0: Jeg skal lage sundsen, sundsen.
1: Oh, hi, oh, hi.
0: Jeg skal lage sundsen, sundsen.

Ey. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer. Dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet. Ingrid Espelid, shit. Passens

0: Der hørte dere Ingrid Espelid av Nasjonal Utgroving, Maxlib og Mogger. Er det riktig, Rasmus?
1: Det er helt riktig.
0: Det er bra. Og før det så fikk dere Valkyrien Allstars med Det er ingen hverdag mer. Og nå, dere.
2: Nå
0: er klokka veldig snart 8, om ett minutt cirka. Litt under. Hvordan har vi det?
3: Veldig bra.
2: Veldig bra.
0: Ja.
3: Jeg synes det er en deilig energi.
2: Jeg synes, synes det flyter bra i studioen.
0: Det flyter bra, det gjør det.
2: Først og fremst.
0: Nok et ordtak.
2: Er det et ordtak også?
0: Ja,
3: det er jo ingenting som flyter. Det flyter jo bokstavlig talt ikke.
2: Nei, det er sant. Er ikke det da mer en metafor?
0: Jo, det er kanskje det det er.
3: Det er nok det.
0: Ja.
2: Jeg fikk god karakter i norsk for å si det på den måten.
0: Si det på den måten, ja. Nei, men hva skal vi snakke om videre da, dere?
3: Jeg har lyst til å snakke om bussjåfører.
0: Ja.
3: Blant annet.
0: Mm-hmm.
2: Spennende.
3: Ja.
2: Jeg vil ikke si hva jeg skal snakke om.
0: Det
2: jeg skal
0: betyr...
2: holde det hemmelig.
3: Hva betyr det? Det betyr at du ikke vet.
2: Nei, det betyr at jeg har lyst til at lytterne skal høre på.
0: Ja.
2: Videre.
0: Ja, for hvis du hadde sagt det, så hadde de tenkt, nei, gidder ikke mer, ass.
2: Ja, de hadde tenkt, nei, dette her blir for kjedelig.
0: Ja.
2: Bussjåfører og T-banesjåfører, det kan vi ikke ha
3: noe
2: om.
3: Ja. Raven?
0: Jeg skal snakke om, jeg har vært på konsert, så skal jeg snakke litt om den. Så kan du tenke litt på hva den er.
3: Jeg er veldig,
0: ja.
2: Spennende.
0: Veldig spennende.
3: Tame Impala, eller?
2: I can't wait.
0: Kanskje det, hvem vet?
3: Nova først.
0: Hvem vet?
2: Oh.
0: Det får dere vente og se.
2: Spennende.

0: Der hørte dere Skov med formiddagssang.
1: Kan vi se? Jeg jo veldig glad i kollektivtransport. Jeg var jo litt innom kollektivtransport i stad også. Men, fordi jeg veldig glad i å ta kollektiv. Jeg synes det veldig koselig å sitte på buss og T-bane særlig. Jeg, ikke så, jeg har sluttet å like trikk. Oi. Hvordan arrangerer dere? Det var ikke det jeg skulle inn på, men da, vi kan ta kjapt andre arrangere da. Ja. Buss, trikk, T-bane. Hvordan arrangerer
0: dere? T-bane er mest chill, synes jeg.
1: Ja.
0: Så buss og så... Nei, så kanskje... Jeg savner den gamle trikken.
1: Ja, enig.
0: Den er på første plass.
1: Ja, enig. Ja. Ja, men med det nye så er det nederst.
2: Ja, trikken har alltid vært på første plass hos meg.
1: Fortsatt.
2: Men nå er jeg litt usikker.
0: Ja.
2: Men jeg liker trikken veldig godt fordi at den er over bakken. Så jeg liker å kunne se på folk og fe i Kardemomby.
0: Ja.
2: Jeg kan sette pris på en god buss, men utenfor rushtrafikken. Jeg synes bussen er utrolig... Bussen er nederst i rushtrafikken når det er fulle.
0: Ja.
2: Og T-banen er litt sånn ambivalent til. Den er utrolig praktisk, men jeg synes ikke det er noe koselig, eller sånn, det er ikke noe spesielt liksom. Med mindre du tar den hvis du tar den liksom utenfor sentrum. Hvis du tar den opp mot liksom Bøler og sånn også. Kjempefint.
0: Ja,
1: eller ut mot vest også.
2: Ja, ut mot vest også er det ganske fine. I hvert fall sånn linje 1 og linje 2 er kjempefine.
1: Linje 1 Men det jeg skal frem til, vi skal snakke litt om buss og bussjåførene, de flotte bussjåførene. For jeg er veldig glad i bussjåførene. De gjør en kjempejobb, men jeg vet ikke om dere har merket det, men særlig de siste, sånn, egentlig sånn siste måneden, kanskje to måneder, føler jeg at de har blitt så jævlig hissige på den bremsen. Og jeg opplever, jeg opplever at det er så sinnssykt mye bråbremse hele tiden.
2: Ja, jeg tenkte på det i går.
1: Ja, og at de skal gire opp sånn, når det er liksom bare 100 meter mellom to liksom stoppskilt, eller sånn rødlys, som det heter, nett. Så begynner du å gire opp fordi de skal rekke neste stopp. Og så rekker de ikke det. Så da må de bråbremse. Og når vi står på bussen, så det var en gang det var i Storgata. Så tippet jeg det var noen som gikk over veien. Men da fløy jeg gjennom hele bussen. Det var sykt, altså. Jeg var jævlig nærmere.
2: Ja, i går så falt jeg opp på en fyr.
0: Så jævlig
1: Men det er sånn, bråbremse. Det er helt greit å gjøre det en gang liksom. Og sånn, ok, nå trykker jeg litt hardt. Da må jeg liksom justere. Men så skjer det liksom 3-4 ganger på 2 minutter.
0: Ja, det er jeg enig. Det blir mye. Faktisk i vinter så jeg en dame som hadde stått på en langrenn. Og så kom hun inn med liksom skiene sine.
1: Ja.
0: Og så skulle hun absolutt bytte fra skisko til sine vanlige sko.
2: På bussen?
0: Ja, og hun sto der hvor liksom barnevognene pleier å stå. Ja. Og hun falt rundt og skled rundt i bussen. Og så satt et gammelt par rett foran. Og hver gang hun liksom falt ned igjen, så var de sånn... Det var dritgøy. Så tenkte jeg sånn, kan du ikke bare ta de skoene etterpå da, når det har gått av?
1: Ja.
0: Det skjønner jeg. Men det jeg følte jeg var litt hennes egen feil på en måte. Men det var jo også litt bussjåføren da. Det var jo også helt vått inn på bussen, fordi det var så mye snø og sånn. Men det var bare et veldig morsomt syn.
2: Så hun sto der liksom, tok av seg skoene.
0: Hun lå på bussen. Det var bare konstant, og satte seg opp på huken, prøvde å ta av den jævla skoa, og falt igjen gang på gang. Og da ble hun liksom, rullet rundt i bussen.
1: Det er sykt.
0: Ja.
1: Men det blir liksom, jeg kan fyre meg opp ganske fort. Men det er mest på sånne idrettsting. Men jeg merker at akkurat da ble jeg skikkelig forbannet. Det er noen ganger, jeg er egentlig ganske konfliktsky, men det er noen ganger hvor jeg har vurdert å gå opp til bussjåføren og være sånn, hallo, hva sier jeg nå? Liksom, kan du seriøst bare bremse litt? Det står liksom folk her med barnevogn og...
0: Ja.
2: Du kan jo gå opp og se på dem litt sånn indre vers. Ja, men jeg, bra med deg? Hvordan har du det egentlig?
1: Det er det jeg gjør, men jeg står og stirrer på dem. Men jeg står liksom midt i bussen da, så de ser ikke meg, men det er sånn, hva er det? Så da kan jeg bli forbannet. Men jeg er veldig glad i bussjåfører. Dere redder jo meg og veldig mange andre.
0: Redder hverdagen.
1: Ja.
0: Men kanskje.
2: Ja, men jeg faktisk, nå når du sier det, så har jeg tenkt over det. Som jeg nevnte tidligere, jeg falt på bussen i går.
0: Ja.
2: Og så har jeg, merket at de er gode på bråbremse. Og jeg øvelseskjører også ofte bak busser.
0: Ja.
2: Og de er også veldig dårlige på å bruke blinklys.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og det merker
1: litt,
2: jeg.
1: Det er vel litt sånn når du kjører så mye sånn taxisjåfører og bussjåfører, så blir man litt lat etter hvert, kanskje.
2: Ja.
1: Fordi man liksom vet at det går greit.
2: Og det synes folk som meg, som ikke har lappen, er veldig skummelt.
0: Det skjønner jeg kjempegodt. Jeg har heller ikke lappen. Kjører ingenting, så jeg tror jeg også synes
1: Oslo Kids, vet du.
0: Ja,
2: men jeg tar manuellappen, så jeg går fra Oslo Kid til veldig andre siden.
1: Til helt topen.
0: Jeez, hvordan orker du det?
2: Jeg har funnet meg selv bak. Jeg skal bli sånn råner.
0: Det ser jeg
1: det
0: for meg.
1: Mm.
0: Myre!
1: Myre! Strøm!

0: Der hørte dere Blurry Baby med In The Street. Jeg sa jo at jeg har vært på konsert.
1: Ja, du gjorde det.
0: For det har jeg. Og det var på mandag.
1: Og hvem spilte på mandag?
0: Det var Tame Impala.
2: Tame Impala?
1: Woo! Ja.
2: Bandene Tame Impala, eller?
0: Ja, det var bandene. De var jævlig fete. Nei,
2: det er ikke det alle tror?
0: Jo, og jeg merker at jeg også sier de. Ja. Så når jeg snakket om det for, så måtte jeg hele tiden rette meg selv. Fordi at det høres som et band.
2: Ja.
0: Men i hvert fall, jeg...
1: Hæ? Jeg er helt uenig.
0: Hæ?
1: Vent, hæ?
0: Men det er jo ikke et ordentlig navn på en måte.
2: Eller Tame Impala høres ut som et band. Ja. De var vel egentlig et band også, var det ikke det?
0: Jeg har ikke perling.
1: Jeg har bare aldri hatt assosiasjoner med... Liksom.
0: Har du alltid visst at det var en fyr? For jeg føler det var en greie for sånn to år siden.
1: Jeg tror ikke jeg har visst at det var en fyr, men jeg tror jeg bare aldri har tenkt at det var et band.
0: Selv. Hva har du tenkt da? At det er en fyr?
1: Jeg tror jeg har tenkt at det er en fyr, men jeg trodde at jeg tok feil.
0: Ja, ja, for jeg føler at alle har tenkt at det er et band, og så innser man, åja, nei, det er bare en fyr. Men i hvert fall, jeg...
1: Det var ikke poenget, beklager.
0: Nei, det går bra. Jeg trenger å av... Fordi jeg sitter hjemme med følelse, for jeg er litt sånn... Var det verdt det? Eller sånn, jeg synes jo at det var veldig bra konsert, ja. Absolutt. Men det skjedde noen ting som gjorde at det bare ødela opplevelsen litt.
2: Ok.
0: Og så skjedde noen bra ting som trakk opp. Så dere må hjelpe meg over om det var, om dere hadde syntes det var verdt det.
1: Mm-hmm.
0: Og da må jeg tenke på, jeg er sånn, jeg er ikke megafan. Sånn, jeg synes at musikken hans er bra, men jeg hører på en måte bare på de populære, og jeg hører ikke på dem så ofte.
1: Mm.
0: Jeg liker dem, men jeg hører ikke, ja.
1: Ja.
0: I hvert fall. For det første, veien til, helt jævlig. Tok 31-bussen, den var helt full.
2: Ja, den er skinke.
1: Jeg liker ikke så godt 31-bussen. Okay.
0: Nei, det er jeg enig i, men jeg bor rett over Carl Berner. Så det måtte bli det. Mm. Det var helt jævlig, den var stappfull. Hva skjedde, vi var på Fors, og halvparten dro tidlig, fordi at de hadde så lyst til å rekke konserten. Vi kom samtidig.
2: Åja. Oh,
0: Så det ødela på en måte litt.
2: Ja, for den er jævlig kronglet den veien ut til Unity Arena.
0: Den er det.
2: Når det er...
0: Og så måtte vi gå i 10 minutter. Etter, for måtte, det er jo ikke lov til å gå av på det stoppet tydeligvis når det er konsert.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Så da måtte vi gå, så jeg holdt på å tisse meg. Det var ikke så gøy. Jeg tisset i skogen da, på veien. Så kommer jeg inn, kjempelang kø til ølen, sånn dritlang. Får meg en øl, går på do, legger den ned på gulvet, legger væsken ned på gulvet, velter hele ølen.
2: Åh, den er kjip. Og den er ikke billig, den ølen, heller?
0: Den kostet 150 kroner.
1: Ja, altså 150 liksom, kroner?
2: Åh, den er kjip.
0: Og så skulle jeg kjøpe... Da måtte jeg gå tilbake.
2: Forløpig er vi på negativ.
1: Ja.
0: Konsertopplevelse. Da måtte jeg kjøpe ny øl. Da skal jeg også kjøpe en vannflaske for en venninne av meg. Og den skulle koste 55 kroner. Men de charget meg 80.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Men jeg betalte til sammen 150 kroner for en øl, pluss 80 kroner.
2: Det er mye penger.
1: Det er ran.
0: Fordi da er det sånn... Det begynner plutselig å bli nesten 100 kroner.
2: Ja.
0: Og da føler jeg at da har jeg på en måte litt lyst til å spørre om Vipps-krav. For det er en som jeg egentlig ikke kjenner.
1: Ja,
2: ja, det synes jeg man kan.
0: Men så kommer jeg ikke til å gjøre det heller. Det er bare, derfor er det ekstra irriterende at jeg ble trukket 30 kroner for mye.
2: Ja.
0: Så foreløpig bare negativt. Veien hjem tok også 2 timer i stedet for 3 kvarter. Fordi det var igjen bussproblemer.
2: 2 timer er sikkert.
0: Ja. Så jeg var hjemme 1:30.
1: Da kunne du gått.
0: Ja, okay, da kunne jeg gått fra Fornebu.
2: Og bare løpt.
0: Ja, faktisk. Så ja, foreløpig ganske negativt. Men så til det positive. Jeg fikk sitteplass på bussen begge veier. Og det hjelper jo veldig. For den veien hjem, altså folk svimta på bussen.
2: Ja. Jeg så noen greier om det.
0: Ja, det var, jeg var på den bussen.
2: Men hvordan klarer du å få sitteplass?
0: Nei, jeg gikk på først da.
2: Fy.
0: Det var bare flaks, egentlig.
1: Rutinert.
0: Ja, rutinert. Jeg løp på for å få den sitteplassen. Det var veldig verdt det. Så det er positivt. Og jeg fant en t-skjorte på bakken. Merch t-skjorte.
2: Oi.
0: Til 500 kroner.
1: Da tjente du inn de 80 kronene.
2: Det, ja, du gjorde det.
0: Ja.
1: Definitivt.
2: Er den kul da?
0: Den er kul. Det er en deadbeat t-skjorte som har sånne lilla prikker og hvite blomster. Men den er jo medium, så den er jævlig svær.
2: Ja, men er ikke det fett da? Baggy.
0: Jo, men den er så baggy at jeg kan bruke den som kjole.
1: Ikke sant? Men da har du en kjole også.
2: Er ikke du fra Løkka?
0: Jo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og da, eksperimenterer man.
0: Ja, jeg eksperimenterer litt med klærne. Ja, ja. Nei, så det var positivt. Og så var det veldig kult lysshow på konserten.
1: Hvordan var musikken?
0: Den var også bra, men det var da jeg på en måte innså at sånn, ok, jeg har ikke gjort så mye på den som jeg trodde.
1: Ja.
0: For det var på en måte de populære sangene jeg kunne, og de var veldig gøy. Men så kom det en sang hvor jeg stod der og var sånn, jeg har faktisk ikke hørt den sangen jeg før.
1: Ja, jeg har vært på en god del konserter hvor det er liksom sånn at jeg tror at jeg liker artisten, og så viser det seg at jeg liker to av sangene, og så spiller de et eller annet som jeg bare tenker, åja, faen, det har jeg aldri hørt om før, og dette her er ikke samme stil, og så viser det seg at den sangen jeg liker er en feature track
0: som
1: egentlig ikke har noe med artisten å gjøre, og så har du brukt liksom penger og tid og energi.
0: Det var ganske dyr billett også.
2: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Men jeg har også hatt motsatt erfaring med Lizzo på Roskilde. For da tenkte jeg sånn, jeg har hørt to sanger her, de er kule. Jeg hadde hørt faen meg alle.
2: Oi.
0: Hun er kjempe, altså alle ble spilt på radio masse. Så det var faktisk veldig, det var en positiv erfaring.
2: Ja.
0: Men her så var den litt mer på den negative siden da. Men det var bra. Så hva synes dere?
2: Men jeg synes, det begynte tungt.
0: Ja.
2: Men, så, men med takk på at du fikk en gratis terste, så tjente du på en måte 500 kroner der.
0: Ja.
2: Selv om man ikke, ja.
0: Jeg hadde nok ikke brukt de pengene uansett, men det er girl math, absolutt. Ja. Det var ikke så ille med en vannflaske lenger da, nei.
2: Nei, og du fikk sitteplass.
0: Ja.
2: Så gjorde det betydelig mindre kjipt.
0: Absolutt.
2: Med den 2 timer lange turen.
1: Jeg føler at om hvorvidt det var verdt eller ikke, faller på hvordan du følte deg dagen etterpå. Om du på en måte mistet 2 dager på grunn av denne konserten.
2: Godt poeng.
0: Ja, det er det. Jeg tror hvis jeg hadde vært, hvis jeg hadde drukket litt mer øl sånn at jeg hadde vært hang dagen etter, da hadde det ikke vært verdt det.
1: Ja.
0: Men jeg var ikke det.
1: Så da, da tror jeg det er verdt det.
0: Ja,
2: ja,
0: jeg er enig. Da slipper jeg å gråte over de 800 kroner eller hva det billetten kostet.
2: Nice.
0: Yes.

0: Hold meg, hørte dere der av Vira?
1: Er det meg nå?
0: Det er deg.
1: Skal vi se, da må jeg finne frem her. Skal vi se, hva skal vi snakke om nå? Nå
2: det blir spennende å høre på.
1: Om, jo, hvor ofte er dere på matbutikken? Alt du jobber jo der da, men når du ikke jobber.
2: Det var veldig aggressivt pek.
1: Jeg har fått høre det mye, så jeg må slutte med det.
2: Det var veldig en sånn aggressiv finger.
0: Jeg er der nesten hver dag. Jeg hørte det ikke er så lurt. Men
2: jeg er alt for mye på matbutikken.
0: Ja.
1: Men bare en gang om dagen?
2: Nei,
0: noen ganger flere.
2: Opp til flere ganger om dagen.
1: Ja. Ja. Fordi jeg tok meg selv i å... Forrige uke en gang, så tok jeg meg selv i å være på butikken. Matbutikken, 6 ganger i løpet av en dag.
2: I løpet av en dag?
1: I løpet av en
2: men
1: dag.
2: Men hva kjøpte du da?
1: Først så kjøpte jeg noe frokost.
2: Ok.
1: Så når jeg er på Blindern, på UiO, så er jeg jo sikkert på Bumpris i snitt.
0: Bumpris.
1: Sa jeg det?
0: Det er på hjørnet.
1: Så er det sikkert
2: Brasser på Bumpris.
1: Snitt 2 eller 3 ganger daglig da. For å kjøpe kaffe og egentlig bare for å gå litt, men så bruker jeg det som
2: men det sted, finnes jo liksom. Kaffe andre steder.
1: Ja, men det, jeg synes den er god, ja. Og så er den billigere også.
2: Ja, det, jeg bare sier det.
1: Og så kan du også, der kan du også, ja ok, på de andre så kan du liksom ta selv. Men hvis du tar en kopp på bunnpris kaffegreier der, så blir den halv, fullt halvt opp. Så jeg fyller alltid opp halv på nytt. Så jeg skammer det litt.
0: Åja.
1: Og det er jeg fan av, fordi de, jeg bruker mye penger der, så det må du tåle. Og kaffe er ikke dyrt.
0: Nei.
1: Så det tåler du.
0: Ja.
1: Men jeg bare jeg elsker å være på matbutikken.
2: Ja, men matbutikken er kjempegøy.
1: Hvis jeg ikke er på matbutikken en dag, som jo aldri skjer uansett.
2: Jeg føler meg tom uten matbutikken.
1: Ja, men det er noen ganger jeg går på matbutikken. Og det her ser du sikkert trist ut da. Men sånn at altså, jeg bare er der. Og bare, jeg vet hva jeg skal ha. Men jeg bare,
2: men,
1: så står jeg der og funner tingene mine med en gang. Og så er jeg sånn, jeg vil jo ikke gå enda.
2: Men hvis jeg er litt for tidlig ute til ting,
1: ja.
2: Og det er dårlig vær, så går jeg alltid inn på matbutikken. Noen ganger også hvis det er fint vær. Sånn, i går så skulle jeg på visning, og så kom jeg en halvtime for tidlig, så venninnen min som jeg skulle på visning sammen med, hun var ikke der enda. Da gikk jeg bare inn på matbutikken.
1: Ja.
2: Og endte opp med å kjøpe en is da, for jeg følte at jeg måtte liksom kjøpe noe.
1: Ja, man må gjerne kjøpe noe.
2: Men da gikk jeg inn der og liksom så litt rundt og sånn.
0: Ja, men jeg skjønner hva du mener. Det er noen ganger jeg har litt sånn humør. Sånn, jeg har en Coop Mega ved meg. Den er dritsvær.
1: Ja.
0: Der kan jeg bare fort bruke liksom 20 minutter.
2: Og matbutikken også sånn, når du er på ferie, når du er i utlandet, det,
1: det
2: å dra på matbutikken er så sykt spennende.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
2: Det er min favoritt turistattraksjon.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har vært på alle matbutikker i hele Lisboa i sommer.
2: Shout out matbutikken i hele, altså.
0: Ja.
1: Men er du yrkesskala, Iben? Av å gå på matbutikken?
0: Er jeg det? Nei, jeg vil faktisk ikke si det. Enda.
1: Nei.
2: Enda?
0: Nei. Enda. Det kan jo skje.
1: Ja.
0: Men nei, men jeg tror hvis jeg hadde bodd ved butikken jeg jobbet i, så hadde jeg nok blitt det.
1: Ja,
2: ja, for jeg tror det er det også. Ja. Liksom
0: det er liksom andre butikker ved meg. Bortsett fra, jeg må si at Rema er den beste. Jeg synes de har absolutt det beste utvalget.
1: Jeg er enig.
2: Ja,
0: Kiwi
2: men jeg er enig.
0: Suger i forhold.
1: Jeg er enig.
2: Ja, enig.
1: Og så er det litt dumt at, fordi de driver jo ta masse sånn markedsandeler fra andre produsenter ved at de har så mange egne Rema-varer nå.
0: Ja, det har det.
1: Men de er jævlig bra.
0: De er jævlig bra.
2: Ja, de er
1: dritbra.
0: Det plager meg liksom ikke så mye, fordi det er veldig.
1: Men så tar de liksom over hele markedet da, liksom. Ja.
0: Ja, det er jo ikke helt.
1: Men ja. Så jeg bevisst handler bare det jeg akkurat skal. Så at jeg vet
0: sånn
1: at
0: jeg må
1: vet at jeg må på butikken etterpå.
0: Ja. Jeg har jo,
2: jeg gjør det ubevisst, men jeg gjør det samme.
0: Jeg gjør det også ubevisst, for jeg har jo hørt at, eller jeg har jo, noen ganger så tenker jeg sånn, ah, skal vi noen ukeshandle? Men det er plutselig så endrer planene seg. Jeg kan ikke planlegge middag for en
1: uke. Ja, altså, og så vil du ikke spise torsk på onsdag.
0: Ja, det er plutselig vil jeg ikke ha det likevel.
2: Så sitter du der med 5 løk hjemme, og du får ikke brukt dem.
1: Ja,
2: og
1: så har du brukt mer penger enn du hadde gjort hvis du hadde.
0: Det er akkurat det, fordi å bare lage mat til seg selv, da har du alltid masse matvarer igjen som du ikke har brukt.
2: Ja, det er det.
0: Jeg kjøpte en vårløk fordi jeg skulle lage en rett. Hva gjør man med resten da?
1: Ja, det er det. Får spise samme rett 2 dager på dagen.
0: Ja, og det er det man også alltid må. Da blir jeg lei.
1: Ja.
0: Så. Jeg synes det er skikkelig struggle at man bor alene. Jeg savner å bo hjemme og få middag hver dag, for helt ærlig.
2: Ja, jeg synes det er helt usakelig at vi må spise 3 måltid om dagen hver dag til vi dør.
0: Ja.
1: Du må ikke det da, du kan jo faste og spise.
2: Ja, jeg gjør det, men da sover jeg ikke noe godt.
1: Nei.
0: Faster du?
2: Nei, jeg gjør ikke det med vilje. Jeg gjør ikke det med vilje, men jeg har hatt en tendens til å glemme å spise middag.
0: Det har jeg også.
1: Det er jo veldig trendy. 1 meal a day.
2: Ja, trendy å glemme å spise middag.
1: 1 meal a day.
0: Ja, det skal jeg ikke prøve.
2: Ikke er det.

0: Det var Uld med «Jeg skal finne deg», og før det hørte dere Marie Løvås med «Nøkkel over døra». Den hørte vi live i helga.
1: Det gjorde
0: eller
1: vi.
0: Eller hva dere?
1: Det gjorde vi.
0: Det var Novafest.
2: Jeg var ikke der.
0: Hæ?
2: Ikke da.
0: På konserten?
2: Nå. No.
0: Da gikk du
2: Men det var sikkert kjempebra.
0: Det var skikkelig bra, faktisk.
1: Vet du hva? Når jeg tenker på dem, så jobbet jeg. Så
2: ja, du
1: jeg
2: var ikke der.
0: Det er sant det. Okay. Og jeg var der i hvert fall da. Og det var veldig bra.
2: Ja, det var bra.
0: Det var veldig hyggelig. Jo. Forrige helg så var jeg ute på byen. Og det hadde jeg ikke vært på ganske lenge. Gledet meg veldig. Dro på Kulturhuset. Og det var skikkelig dårlig musikk. Ja. Så det var skikkelig skuffende.
1: Men Kulturhuset har tapt seg litt.
0: Tydeligvis.
2: Kulturhuset er dritt.
0: Men jeg elsket det før. Før syntes jeg det var skikkelig bra.
1: Ja, men det var kult før.
0: Ja.
1: Og så har det tapt seg. Jeg og venninna snakket om det på mandag eller søndag. At vi er redde for at Café Sara er på vei til å bli der Kulturhuset har blitt.
0: Ja. Café Sara,
1: Café Sara er på vei til å bli det.
0: Ja.
1: Det går fort nedover.
0: Det som er skit med Café Sara, der kan man liksom ikke danse.
1: Det er det. Man må danse.
0: Mm. Fordi vi sto på dansegulvet på Kulturhuset, og dere vet, man står på dansegulvet med gjengen sin, og så kommer det en sang hvor alle er sånn, hæ, hva er det her? Har du hørt? Nei, ok. Og så blir man liksom stående, og bare beveger seg litt i sangen, og så kommer det en banger etterpå hvor alle er sånn, åh, det kom liksom aldri.
2: Nei,
1: det var bare dritt.
0: Det var bare sanger som jeg aldri hadde hørt før.
1: Oi.
0: Jeg syns at DJ burde spille sanger som alle kan, fordi det er mye gøyere.
1: Ja, ja.
2: Men det spørs litt hvilket sted da. Men sånn på Kulturhuset så er jeg enig.
0: Ja, der burde det være allmenn musikk.
2: Ja.
1: Sånn, det kan være at det er sånn der temakveld eller noe sånt, men da burde du jo si frem det.
0: Ja,
1: sånn at du liksom ikke
0: og det
1: kommer
0: og forventer
1: Natasha Bedingfield eller hva den heter også.
0: Det hadde vært kjempegøy.
2: Ja. Det var det.
1: Vi snakket om det nå nettopp.
0: Rasmus fulgte ikke med på det.
1: Du var med i samtalen. Det betydde mye for oss, hvertfall.
0: Ja. Vi fant ut at hun skal på over Oslo, så det er tips til dere.
1: Shout out!
0: Nei, men jeg slår et slag, for jeg synes at jeg skjønner at man vil spille sin egen musikk, for det vil jo for så vidt jeg også på fest, så vil jeg høre på det som jeg liker. Og så driter jeg egentlig litt i om andre liker det.
2: Mm.
0: Men når man er DJ.
2: Men hva slags type musikk? Var det pop, liksom?
0: Ja, det hørtes på en måte ut som sanger som alle kan, men så kunne ingen det. Sånn det der klassiske sånn, Apple Bottom Jeans og sånt. Det var bare den viben. Bare at det var sang jeg aldri hadde hørt før.
1: Det
0: var skikkelig skuffende.
1: Deep cuts fra 2009 liksom.
0: Ja, som jeg bare, de ringte liksom ingen bjeller. Det var bare, men vi ble der til det stengte. Så det gikk fint.
2: Oh, ja.
0: Ja. Men det bare var litt dårlig dansing.
1: For jeg føler at musikken må være veldig, veldig dårlig før det liksom oppriktig ødelegger kvelden når du drar hjem.
0: Ja, det er det.
1: Med mindre du er liksom, hvis du drar ut og ens æren for å danse, så må du finne et bra danssted.
0: Ja.
1: Men hvis du bare drar ut med venner for å dra ut på byen, så føler jeg at da skal musikken være skikkelig dårlig før jeg er sånn, nei, fuck it, nå drar jeg.
0: Ja, jeg er enig i det. Vi hadde jo fortsatt gøy, men det ble en sånn demper, altså. Det hadde vært veldig mye gøyere hvis det hadde vært bra musikk, og vi kunne danse til musikk som vi
1: men
0: kan.
1: Men hvor er det folk drar ut og danser nå
0: det
1: til dags?
0: Det lurer jeg også på.
1: Jeg har
2: blå!
0: Men blå føler jeg også, de ofte har spesiell musikk.
1: Ja, og blå er liksom, blå er veldig, veldig gøy, men hvis du bare har lyst til å dra ut og danse til sånn white girl music fra tidlig 2000-tallet.
2: Da må du på stry.
0: Ja, der kan man spille, der spilte jeg kuet jeg sikkert sånn 10 sanger.
2: Det var jævlig.
1: Men,
2: det var
1: ja, fordi at men sånn, hvor er det man drar ut på byen liksom? For å høre sånn type musikk.
0: Nei, jeg lurer på det samme. Før så føler jeg det pleide å være Kulturhuset.
1: Ja, men de gjorde det. Det pleide å være Kulturhuset før. Og nå er det ikke det lenger.
0: Nei.
2: Men jeg føler Kulturhuset er så slitsomme DJ. Så de gangene jeg har vært der, så er det bare sånn, de skal switche med en gang.
0: Ja,
1: ja.
2: Og så liksom på droppet. La oss høre sangen.
1: Ja. Det er ikke noe.
2: La oss høre sangen. Jeg vil høre droppet. Vi kan ny sang enda.
1: Ja, og jeg var på og danset for ikke så lenge siden. Og da spilte de Abbas Gimme, Gimme, Gimme, Man After Midnight. Og rett før droppet så byttet de sang.
0: Det er så irriterende.
1: Og jeg har aldri sett et mer skuffende dansegulv i hele mitt liv.
2: Less is more, DJs.
1: Liksom, alle var på vei til å rope refrenget. Og så var det bare sånn, åja, greit. Da er vi ferdig med den sangen.
0: Ja, nei, det synes jeg er skikkelig dritt.
2: Less is more.
0: Vi var til og med inne på Jungs.
1: Nei.
0: Fordi vi skulle på do, så det var bare det.
1: Okay.
0: Men til og med der hadde de dårlig musikk.
2: Hvorfor jeg har aldri vært på Jungs. Hvorfor sa du nei? Eller hva,
0: fordi der er det bare 17-åringer.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja.
1: Det er der og Coyote.
0: Men det var det shit før da.
1: Ja, men det var det. Men da var vi bare yngre.
0: Det er det. Nei, håndslag har litt, ja. Der er det i hvert fall spesiell musikk.
1: Ja.
0: Der er det på en måte bare afrobeats.
2: Ja, det er
0: kult, men jeg hører ikke noe på det, så jeg klarer ikke helt å danse
1: det. Ja, for det er veldig gøy med afrobeats. Med riktig gjeng, så synes jeg det er kjempemorsomt.
0: Ja. Men det er sjeldent jeg er med den gjengen, altså.
1: Med den gjengen?
0: Ja, liksom. Jeg har ikke, ingen av vennene mine hører på det heller. Og da er det ikke...
1: Jeg har en vennegjeng som, hvor det er det vi hører på.
0: Ja, da skjønner jeg at det er dritgøy.
2: Cool guys.
0: Da er det dit du må dra, da må du dra på håndslag. Ja. Der får du akkurat det.
2: Men kan vi snakke om hvor sinnssykt populært Café Sara har blitt?
0: Ja.
2: Det har blitt helt
1: sykt. Det var det jeg mente med at jeg tror det, jeg tror det kommer til å gå kulturhusets vei, ja. Ikke så lenge. Fordi at nå er det liksom...
0: Ja.
2: Ja. Ja, vi har jo liksom hengt der masse i mange år. Og nå er det liksom, ser jeg at det er kø utenfor og sånn.
0: Ja.
2: Det har det aldri vært før.
1: Ja, det at det er kø utenfor, og det... Altså...
2: Og alle jeg snakker med er sånn der, digger Sara.
0: Ja.
2: Og jeg skjønner det, jeg er helt enig, jeg elsker Sara.
0: Ja, ja.
2: Alle er på Sara, hele tiden.
1: For meg så er Café Sara alltid...
2: Det har blitt en institusjon.
1: Ja, men sånn, siden jeg var liksom 18, så har Café Sara vært et sånt sted hvor det er sånn, og vi vet ikke helt hvor vi skal, la oss stikke på Café Sara.
0: Ja, eller sånn, når man er ferdig på byen, så er det sånn, ok,
2: vi
0: ja,
2: marsjer på Sara.
1: Siste, ja. Ja, ikke sant? Mens nå er det sånn at folk, altså sånn, folk er sånn, åh, Café Sara, skal vi dra dit? Som om det er liksom...
0: Ja, skal vi, vi skal dra ut, ja. Og så drar man rett dit.
1: Og så er det ens ja. Ærend for å dra til Café Sara, mens vi er sånn der, åh ja, vi vet ikke helt hvor vi skal, men vi har lyst på en pils, da stikker vi på Café Sara.
0: Ja.
1: Og så er det kjempekoselig og dritgøy.
0: Ja, men, jeg er helt enig. Men...
2: Vår rutine er Sara, blå, så klokka to, tilbake til Sara.
0: Ja.
2: Og så kanskje drikke og spise litt, og så hjem.
1: Så det er der du finner Rasmus da, man tror.
2: Ja, men det er veldig lenge siden jeg har vært ordentlig uten oss, faktisk.
0: Ja, det var det for meg også. Og nå ble jeg litt skuffet etter den siste gangen.
1: Det er det så ikke.
2: Når da?
1: Var ikke du på blå for sånn to uker siden?
2: Ja, det var jeg.
0: Ja, men det er lenge siden.
2: Men,
1: ja, det er sant.
2: Men før det, jeg har sikkert vært ute tre, sånn på byen. Tre ganger i 2026. Ja, kanskje 4-5. Men Iben, det kan alltid bli bedre.
0: Ja.
2: Man må bare, det kanskje var bare once.
0: Jeg håper
2: en
0: det.
2: Gang
1: nei,
2: dårlig.
1: Det var ikke det.
0: Nei, faen. Da må vi finne et nytt sted.
2: Ja. Så send inn tips.
1: Send inn tips.
0: Send inn tips, ja. Til hvor, man, hvor det er bra med dansemusikk. Ja. Nå kommer det en banger.

0: Der fikk dere en sang til ære for Ravi og DJ Løv utenpå deres kjæreopplevelse, for han skal ha konsert i dag, og der skal jeg være. Så kjære lytter, kom bort hvis du ser meg.
1: Kjendisen.
0: Ja. Det er bare, jeg sier, det går, jeg kan ta bilder med dere, det går fint.
2: Kanskje autografer, eller? Hvis du er raus?
0: Hvis jeg er raus, ja.
3: Spørs hvilket dokument du har lyst på signatur på.
0: Ja, ja, det er det. Ja. Men nå dere, nå nærmer vi oss slutten her. Men Rasmus, du vil gjerne høre disse kallenavnene du har kommet opp med.
1: Ja, jeg har ikke kommet på topp med det. Men ChatGPT har kommet opp med noen til både Iben og Hanna. Nei, jeg klarte ikke akkurat kapasitet til det. Iben ville høre dine som
0: ja,
1: chat.
0: Spent.
1: Ibi.
0: Mm-hmm.
3: Det likte jeg ikke.
0: Nei,
1: jeg er enig. Iby.
0: Nei, den likte jeg i hvert fall ikke.
1: Og så den her skjønte jeg ikke. Benny.
3: Oh, ja,
1: altså, du har jo stokket han på.
0: Ja, ja. Benny. Benny. Ok.
1: Hva med Ibeb?
0: Nei.
1: Babe.
0: Det har jeg faktisk blitt kalt for.
3: Det er Benny bedre.
1: Ibs.
0: Benny. Ibs. Jeg tror kanskje vi holder oss i den, faktisk.
1: Jeg liker Ibs. Ibs.
0: Ja, jeg er enig.
1: Jeg skal begynne å kalle deg Ibs.
3: Ibs, okay.
1: Hanna.
3: Ja.
1: Hanni.
3: Ja.
0: Ja.
1: Følte du?
3: Ja.
1: Nanna. Jeg har en venninne som heter Nanna.
3: Ja.
1: Men det blir på en måte ikke kallet, ja.
3: Ja, jeg likte ikke det så godt. Jeg tror ikke jeg hadde kledd det.
1: Eller Hanne.
0: Nei. Det er jo et annet navn.
1: Men vi har noen sammen her også, da.
3: Noen sammen?
1: Ibi og Hani.
0: Oi. Ibi og Hani.
1: Eller den Ben og Han.
0: Ben og han.
1: Det ga ikke mening i det hele tatt.
0: Jeg tror vi...
3: Det er duoen vår, ja. Iben.
0: Vi avslutter på Ben og han.
1: Men det sier jo litt om når ikke chat klarer å komme på noen ordentlige kallenavn. Så er det kanskje kjørt, da.
3: Da er det kanskje ikke KS som kanskje skal ta over verden likevel.
1: Nei. Eller kanskje det ikke finnes noen kallenavn til navnet deres.
0: Nei.
1: Kanskje det blir vanskelig.
3: Kanskje bare blir kjernenavn. Folk må kanskje bare kalles Pusen.
0: Ja. Nei, men jeg ønsker dere alle en flott dag videre.
1: Ha en flott dag.
3: Nydelig dag.
0: Nå kommer skomma.
1: Skommis. Wow.

0: Der hørte du Funk for Forest med Kragalull.
1: Åh, dere bare elsker å drikke hverdagen. Det så digg å starte dagen med en Fireball.
2: Det

0: Yes, en av de kanskje beste chick flicksene som er der ute kan være White Chicks. Det kan være How to Lose a Guy in 10 Days. Men mange så mener de at det er Legally Blonde. Ja. Vanida, du er en av de.
1: Ja, 100%. Det er den beste filmen. Det er en sånn jeg kan se om og om, om igjen.
0: Ja, dere andre, har dere sett den?
2: Ja, jeg veldig synes den er dritgøy. Og jeg har ikke sett sånn alt for mange chick flicks, men den er skikkelig bra. Den kan jeg se igjen og igjen og igjen. Ja.
3: Jeg har ikke så mye forhold til den. Jeg har jo sett den, men det er ikke sånn at jeg husker noe av plottet. Jeg har spilt i noen sanger hvor jeg var en Delta New Girl. Det er det jeg vet.
2: Ja.
3: Og at hun var alene, og så spiste hun masse kake, og så var hun, nei, det ble feit. Det er veldig sånn.
0: Ah, det er det verste.
1: Det er kanskje rett etter breakup, ja.
3: Ja, jeg tror
1: rett
3: det.
1: Etter breakup, ja.
2: Har du en kjapp pitch her, okay. Vanilla?
1: Delta New, Legally Blonde handler om Elle Woods, som er en sånn sorority girl, veldig blond, rosa, har en chihuahua, eller en pomeranian, et eller annet sånt, som tror at hun skal bli forlovet med sin livskjærlighet på college. Og i stedet for å fri, så slår han opp, for han trenger noen som er seriøs. Så han skal begynne på Harvard, og da bestemmer hun seg for at hun kan gå på Harvard.
2: Like så, it's hard?
1: Ja. Så hun studerer masse, kommer inn på fuckings Harvard, og så følger vi jo derfra da. En liten personlig utvikling, men også at hun beholder sin rosa stil etter hvert.
0: Okay.
1: Jeg synes den er skikkelig, skikkelig bra.
0: Ja.
1: Og så har han en veldig søt sånn 90-talls, tidlig 2000-tallet estetikk over det, ja. Som er også veldig nostalgisk og koselig å se på.
0: Ja, for det føler jeg med mange av de filmene er sånn. Ja, estetikken og alt det der.
1: Ja, flipmobil og...
0: Nei, for jeg har ikke sett den.
1: Nei.
0: Men nå er det jo snakk om at det skal komme en serie. Er det en spin-off-serie? Kan man kalle det det?
1: Det kommer en prequel-serie, ja. Som heter L.
3: L.
2: Og den skal vel handle om livet hennes før dette break-upet da, som egentlig filmen starter med.
1: Mm.
2: Hvem var hun før dette? Og vi så jo, de har jo sluppet en liten teaser til serien. Og jeg synes det så skikkelig lovende ut, altså.
1: Estetikken er der.
2: Estetikken er der, og det er det aller viktigste. Og også en ting som meg og Vanida har snakket om tidligere om Heated Rivalry, er at det er så refreshing å se nye ansikter.
1: Mm.
2: Det er ikke bare liksom de samme oppbrukte skuespillerne. Mm. Eller ikke oppbrukte, det er jo kanskje litt slemt å si. Men det var veldig deilig.
1: Ja, det er Lexi Minnetti som skal spille unge Elle, og tar over den pinnen fra Reese Witherspoon. Og hun ser veldig ut som Reese Witherspoon.
3: Det var veldig bra casting,
1: ja.
3: Og jeg tror at jeg så for en stund siden, så så jeg sånn der video hvor de hadde filmet hennes reaksjon til at hun fikk rollen og sånne ting.
2: Det er det koseligste.
1: Det er sånn jeg grider av å se på,
2: ja.
1: Jeg følger Reese Witherspoon på Instagram. Jeg synes hun er så kul. Og hun har også en bokklubb, for så vidt. Og så det kom litt ut av det blå min, så hun har en bokklubb, så jeg liker å følge det. Men hun er executive producer, så hun legger ut masse i forhold til Legally Blonde og i forhold til Elle. Så da får man litt bakom.
0: Det er gøy. For den serien her skal komme på, har den fått noen release date, eller er det bare teased? For den skal komme på Prime, eller tror jeg?
1: Den skal komme Prime 1. juli, er planen.
0: 1. juli?
1: 1. juli, det er ikke så lenge til.
2: Ingen har Prime. Og ingen har det der Sky-show.
1: Jeg også har Prime. Vet du hva? 2 av 4 i studiet har Prime, faktisk.
2: Ok, da får vi bare dele det. Vi kan kanskje legge ut deres login på Instastory, så alle lyttere hører og ser denne serien.
1: Ja, men meg og Sandet lager reaction. Please!
3: Ja, da kan jeg se på. Jeg hadde ikke sett på musikken.
0: Da, det kan vi gjøre, faktisk.
1: Ja.
0: Og så legger vi ut snippets på skommakultur.
2: Jeg gleder meg til det.
0: Ja, det gjør jeg også. Jeg gleder meg til denne serien, og skal catch up på Legally Blonde, så jeg er helt inne i det 2000s universe.

0: Der hørte du Jesper Fossdal med Vi er good.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Ja, oi. Ja. Ja. Nei, ja, dere, som jeg nevnte i sted, så skal jeg nå levere bacheloren min innen klokken 12.
3: Skal du feire i dag?
0: Nei, jeg skal jobbe.
3: Oh, ja. Hæ? Det var jo greit.
4: Det er jail.
0: Det er jail.
3: Skal du feire i helga?
0: Jeg skal jobbe da også.
3: Okay. Når skal du feire?
0: Vi skal feire etter vitnemålsutdelingen.
3: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Det er fint det også.
0: Det er en månedstid.
3: Ja.
0: Men etter... Ja. Ja.
4: Nei, jeg bare lurte på hva du skal rette på.
0: Ja, det er det. Det lurer jeg på. Fordi etter man har feiret og hatt det gøy og levert bachelor og livet smiler og er good, hva gjør man? Hva gjør man nå?
3: Er det ikke enkle svaret på det at man jobber?
0: Jo, men nå er vi i mediebransjen, ikke sant?
3: Ja, har ikke du jobb?
0: Ja, men jeg det er tiltaling også.
3: Ja, ok da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og det er liksom, det er jo ikke en fast jobb. Så plutselig går det noen måneder hvor jeg ikke jobber.
3: Og så kommer det noen lufting etter hvert og litt sånne ting.
0: Ja.
4: Jeg har jo en bachelor i journalistikk, som jeg ble ferdig med i fjor.
0: Ja.
4: Og da satt jeg i samme båt, jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre. Men så følte jeg meg ikke helt klar for å begynne å jobbe heller. Det er jo på en måte... Det er jo en helt ny livsstil. Jeg er veldig glad i studentlivet. Jeg følte meg liksom ikke ferdig studert. Og så har jeg lyst til å ta en master. Men da har jeg lyst, siden jeg begynte å studere rett etter videregående, jeg har lyst til å kanskje få talappen skal lukke seg litt, kanskje at jeg skal liksom samle litt mer kunnskap, leve litt før jeg begynner med den masteren. Så jeg endte opp med å ta et årsstudium i sosiologi, som jeg er sykt fornøyd med. Fordi jeg behandler det litt som et friår også. Fordi vi er så privilegiert som får lov... Ok, det er sykt corny å si. Jeg føler at vi er veldig privilegiert som får lov til å ha muligheten til å få penger for å sitte og lære masse. Og sånn da. Og så får man en helt annen tilnærming til det, for da er det ikke bare at man jager etter den bacheloren og snart er man ferdig og sånn da. Så når jeg er der, så føler jeg sånn, eneste grunn til at jeg er her nå, er fordi dette har jeg lyst til å lære om.
3: Ja.
4: Men det er jo heller ikke for alle.
0: Nei. Lotte, hvilket år er du på?
3: Jeg er på mitt første år på journalistikk.
0: Ok, så du har liksom planen de to neste årene?
3: Nei! Vel. Jeg skal mest sannsynlig ikke gå andre året, fordi jeg synes ikke det var så gøy.
0: Nei.
3: Så jeg har søkt kultur og kommunikasjon.
0: Oi.
3: Fordi jeg synes det virker ganske kult.
4: Og dette hyller jeg. Det er studiet jeg angrer på at jeg ikke gikk.
3: Sjæl. Ok, bra. Fordi da blir jeg mer hypet.
0: Ja.
3: Der kan du jo ta 40 grupper i 100 000 retninger. Så da kan du fordype deg litt mer der du vil.
5: Ja. Ja. Det eneste jeg tenker på er at hvis jeg hadde gått andre året, da hadde jeg jo fått praksis. Men spørsmålet er, hvor får jeg praksis? Det vet jeg ikke. Ja. Og hvis jeg får noen kalavisa, da vil jeg ikke.
3: Nei, da kan det bli vanskelig å være journalist. Ja.
4: Men hva er dine options da, Sander?
0: Jeg føler at enten så må man jobbe.
4: Og det er ikke bare bare i
0: det beste er å få en fast jobb.
3: Ja.
0: Men det er liksom the peak.
3: Ja.
0: Ganske vanskelig. Ellers så kan man da ta et årsstudium, som Isolde gjorde. Den er ganske...
5: Da har du bedre tid til å tenke.
0: Du
3: utsetter jo egentlig bare da. Unnskyld, Isolde.
4: Ja, men det er det.
0: Så da får du litt tid til å tenke, men du utsetter egentlig bare da jobben din.
3: Ja.
0: Ellers så er det da å starte på en helt ny retning og bachelor. Det vurderer ikke jeg.
3: Nei.
0: Og det, men det er mange som vurderer det, som jeg har hørt på studiet mitt, og... Jeg føler det er sånn, hvis du føler at du er ferdig med bacheloren og tenker, dette vil jeg ikke. Det var ikke det her jeg ville. Så er det helt greit å begynne på en ny bachelor. Selv om du er, men nå begynner jeg å bli gammel.
3: Nei, ikke si det.
0: Nei.
3: Det er, jeg synes ikke vi er gamle i det hele tatt.
0: Nei.
3: Kjempegod tid.
0: Ja, så nei, jeg tenker egentlig, ellers så kan man bare reise verden da.
3: Ja, for du kan jo bare ta en hvilken som helst butikkjobb, tjene opp masse penger, og så reise et halvår, og så tenke på det da, og så blir du yoga-lærer på Bali til slutt.
0: Ja, for det er litt sånn, min plan er jo, jeg har jo en jobb på Coop Mega.
3: Ikke sant?
0: Som fortsatt er der.
3: Ja.
0: Yes, og jeg tenker bare beholde den frem til jeg får noe fast.
3: Ja, høres lurt ut.
4: For å reise litt og sånn i mellomtiden, men jeg synes at vi kanskje skal sende inn dette til Rådvill, som er programmet her på Nova som svarer på alle spørsmålene våre. Så kanskje det er det vi skal gjøre, så kan de heller ta det. Jeg vet ikke.
0: Ja, jeg synes det høres bra. Send inn deres forslag til Rådvill.

2-2-2-1-2. Vet hvordan det går. Yeah. Jeg er alltid gassed, man, du vet hvordan det går. Du er i the past, jeg er fremtiden siden i går. Og tiden den går. Jeg slikker.

0: Der hørte du lekende, nei, pushe på av lekende lett.
1: Evil Dead, altså. Har du hørt om Evil Dead? Evil Dead 2?
2: Evil Dead 2.
1: Evil Dead 1? Evil 2 var
3: det. Bare sikkert er det sånn not.
1: Men hei, Pingu.
3: Bare sikkert er det sånn not.
2: Hvilken film er det du snakker om, Pingu?
3: Bare sikkert er det sånn not.
2: Åja, mener du Pulp Fiction?
3: Bare sikkert er det sånn not.
2: Selvfølgelig. Hvor er det vi kan høre om den, da?
3: Bare sikkert er det sånn Nova Noir.
4: Nova Noir på Radio Nova. Hver torsdag, 10-12.
0: Vi er her 10-12 hver torsdag, og vi snakker fortsatt om Pusher 2. Som jeg sa i sted, så minner dette meg om en veldig spesifikk film som heter Good Times av Safdie Brothers. Mm. Det er nesten samme filmen, samme premisse. Taperdude som ikke kommer ut av fengsel, men er megakriminell. Mm. Og prøver på en måte å løse de problemene han har, men graver seg bare stadig dypere og dypere ned. Veldig mye kul fargebruk. Mm. En sånn film du bare blir utrolig sliten av å se på. For du tenker sånn, kan ikke han bare ordne opp? Eller sånn, du blir så frustrert når du ser på Pusher 2 da, fordi han fucker opp for seg selv hele tiden.
5: Men også
0: når,
5: ingen er snille mot han.
0: Ingen er snille mot han, alle har bare gitt opp fyren. Mm. Den eneste som ikke er balleslem mot han er babyen hans. Fordi det er en baby, og den vet ikke bedre. Det er også en utrolig søt baby. Fordi han har jo da klart å bli far. Bruker jo ikke dong heller på sin show på knellepik. Mm-hmm. Så han har blitt far med, jeg husker ikke hva denne damen heter.
5: Charlotte.
0: Yes. Og derom strides, eller sånn, de krangler vel litt i filmen, sånn, er det min unge, er det ikke min unge? Og så tror jeg han bare innfinner seg med sånn, ja, greit da, det er sikkert min.
5: Ja, hun er jo prostituert, så det er jo det ja. Han også på en måte tviler litt ved på starten, sånn, hvordan er du sikker på at det er min? Og han har jo nettopp vært i fengsel og sånne ting også. Men... Ja, jo, han, som du sier, han slår seg vel til ro om at det er hans etter hvert. Og så er han egentlig ganske søt. Fordi ja. Han er sånn, selvfølgelig kan jeg kan skifte på den, det er ikke noe stress.
0: Han blir veldig glad i denne babyen, selv om han later som at han ikke bryr seg. Ja. Fordi filmen slutter jo med at han dreper sin egen far.
5: Faren hans har jo fått en til sønn, som er ganske mye yngre enn en Tony. Men moren krangler. Det er noen krangel om child support og hvem som skal være vergen hans og sånne ting. Så han, Tony, er sånn, men hvis jeg bare, han er så desperat etter å hjelpe og vise seg selv framfor faren sin, at han er sånn, men jeg kan jo drepe det jeg, herregud. Hun er også en prostituert dame. Så det er sånn, det er ikke så farlig hvis noen tar knekker på henne liksom.
0: Og han dreper henne, men det får vi ikke se.
5: Nei, han tør ikke.
6: Nei, han tør ikke, han sier det ikke.
5: Han skal,
0: det fikk jeg ikke med meg, det bare kutte vekk. Og så tenkte jeg at sånn, de vil ikke vise at han kveler henne.
5: Nei, for han går jo inn på det bordellet og bukker en time med henne på en måte. Og så sitter han der med en sånn ledning i hendene. Og så ser man sånn, herregud, han skal kvele henne eller noe. Men så går han før det, og så går han tilbake til faren sin. Og er sånn, jeg klarte det ikke. Og da blir jo faren skikkelig skuffet. Og er sånn, fy faen for en pyse. Og så dreper han faren sin i stedet.
0: Med en skrutrekker, eller?
5: Skrutrekker. Inn i magen.
0: Au.
6: Men han sier også, han sier til faren sin, ja, jeg klarte ikke å drepe henne, men jeg kan prøve igjen i morgen. Jeg kan gå tilbake i morgen. Så blir han sånn, oh my god.
0: Uffa meg.
5: Men da han drepte faren sin, jeg har aldri hatt så åpen munn før.
0: Ja, den så jeg faen ikke komme.
5: Nei, det var helt vilt. Og så rett etterpå så tar han med sin sønn. Og de matcher, fordi jeg begge liker skalla.
0: Baby
5: og sitter på bussen, og det er det vi ser.
0: Og da ser han ganske tilfreds ut.
5: Da ser han ganske tilfreds ut,
0: ja. Uffa meg.
5: Så det er jo egentlig veldig søtt.
6: Pusher 3-gjengen, skal vi se.
0: Ja, jeg har lyst til å se hele trilogien. Og så har det blitt en trilogi som er, for det første tror jeg det er en av de første, kanskje ikke den debutfilmen til Mats, men en av de første filmene han spiller i. Jeg tror Bleeder kanskje er der han gjør sin største

0: ikke mer.
1: Der hørte du Zakaris med Eg angri einki.
2: Er klokken 10 slaget allerede? Og gid, det er det tid for Nova Noir. Sett det på.
1: Passer. Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12. Bastarden kom i Jeg har ikke rukket. Og når kom den? Er det noen som vet det?
3: 2023.
1: Tusen takk, jeg tisset. Bastarden er nok en dansk film. I 1755 ankommer den fattige soldaten Ludvig Kahlen den karrige jyske hede med mål om å dyrke jorden og vinne både rikdom og en flott titel og bli kalt Von Kahlen. Men han får raskt en ond fiende av den hensynsløse godseieren Fredrik Schinkel,

0: elsker pachinko.
1: Der hørte du pachinko med Back to Me. Fikk du med? Du lytter til Nova Noir. Uffa meg. Apropos at jeg elsker å... Jeg kan like mye, som Lise sa i sted. Jeg, bare liten rant her. Jeg får ofte kritikk. For eksempel Eirik da, som ballestreng med sine filmreviews, for at jeg liker veldig mye. Og jeg gir, hvis man går inn på min Letterboxd, Gud av meg, det det noe jeg har gitt under 3 stjerner. Svært, svært lite. Og jeg bare forsvarer meg selv litt. Jeg... bare utrolig intellektuell. Jeg utrolig tilpasningsdyktig. Jeg klarer bare å sette meg inn i et mindset hvor det sånn, en person som hadde likt denne filmen, det kan jeg være nå. Så jeg er ikke lett å imponere. Det bare det at jeg utrolig dynamisk.
2: Dynamisk.
1: Det er så smart. Morsomt. Takk for meg.
3: Ja. Jeg det motsatte, og jeg stolt. Jeg veldig dum, og jeg liker de tingene jeg liker. Og hvis jeg ikke liker det, too bad.
2: Lise, du er kanskje dum, men du i hvert fall fri.
3: Jeg ung og
1: dum.
3: Og dum.
1: Som det skal være. Og apropos ung og dum. Mm. Og slem. De Schinkel. Vi må snakke om De Schinkel. Som den mest karikerte jævla westernskurken jeg har sett. Ja. In a hot minute. Og det er der jeg elsker han.
2: Han skurken i filmen, og han blir bare mer og mer tegneserieaktiv. Men med hver scene som går
1: De
2: i filmen.
1: De Schinkel. Han veldig nøy på titler.
2: Ja.
1: Som han når man har et gods man driver og forvalter. Og skal gifte seg med en kusine.
3: Mm-hmm.
1: Og koker mennesker. Fordi på denne tiden i Danmark... Og generelt i Norge og Europa så hadde jo godseiere dritmye makt, og bøndene ute på landet var jo under disse godseierne. Godseierne eier bøndene. Hvis bøndene fucker, så får de straff. Og i De Schinkels tilfelle, så han veldig glad i å straffe folk. Så han ender jo opp med å bare koke ihjel en av disse mennene som søker tilflukt hos Kellen ute på Kongens hus.
2: Mm-hmm.
1: Kong, du har også et godt forhold. Ta ned mikken, sånn, ja, flink. Du har også et godt forhold til denne filmen.
4: En gang til for de små pia.
1: En gang til for de små pia.
4: Det en fantastisk film, og jeg sur på deg, Lise. Jeg vurderer å skru av mikrofonen din. Ja, skulle du si noe?
1: Vil du fortelle litt om denne scenen? Kokescenen.
4: Er det så mye mer å si enn at han heller vann på stakkars fyren?
1: Jeg skjønner at du
4: ganger.
1: Tekniker, Kvang. Ta vekk mikrofonen, ja.
2: Han heller jo først vann en gang, og så er man sånn, det var ganske jævlig. Og så gjør han det igjen.
1: Ja.
2: Og
1: jeg synes det en veldig effektfull laget scene, ja. Fordi man kaster denne bonden ned i et hull, og så ser vi bare at de heller kar på kar med kokende vann, så du får aldri sett at vannet treffer ham. Det ikke noe sånn kroppshorror, eller noe jævlig at du ser at liksom huden løsner. Ja. Du bare ser at vannet går ned, og at han skriker.
4: Og så slutter han å skrike til slutt.
2: Ja, det slutter
1: han. Så slutter han til slutt, og da sier denne livslegen sånn, her, jeg tror kan vi en god idé at stoppe nå.
4: Og da, en gang til for det smager.
1: Ja, hvorpå De Schinkel svarer at, nei, vi gjør det en gang til, fordi jentene pene. Ja.
4: Og bødlen har på seg sånne fete hetter, og det ser kjempeskummel ut.
1: Det er jo en kul scene.
3: Mm.
1: Og han tenker å bli kokt ihjel. Lord. Men han er jo bare mega drittsekk. Og kuk mot absolutt alt og alle. Og da er også hans død desto mer tilfredsstillende.
2: Ja, jeg skulle si at et av favorittscenene mine i denne filmen er når han sender sånne ragebait-brev til Matt. Der han bare sånn, haha, du sug, du får ikke vokst nå. Sånn som folk gjorde før i tiden. De bare sendte et sånt hatbrev.
1: Ludvig Kjell.
3: Roasted by mail.
2: Ja, ja. Og så kaster han jo en dame ut et vindu, som er kanskje...
1: Ja, Anna Filippa har jo en liten rolle her, men Gud for en måte hun går på.
2: Mm-hmm.
1: Herre Jesus.
4: Det er ikke så høyt. Eller?
1: Ta bare... Hæ?
4: Det er ikke så høyt ned.
1: Eller? Nei, men det er en steintrapp under ham.
2: Hun slår hodet som...
3: Knekker nakken av litt.
1: Du knekker jo ryggen, og da vet jeg ikke hvor bra det går med deg etterpå.
3: Nei.
1: Hun blir jo bare dyttet ut av et vindu, og dør. Så har det kjent som...

0: Cause none of this compares to you. Your scent of autumn, song of June. The sound of it still kills my mood to know that you have found another muse.
1: Der hørte du Ottar August med Muse.
2: Terningkast 4.
3: Terningkast 4.
4: Terningkast 4.
3: Terningkast 4. Terningkast
4: 4. Og det blir Terningkast 4.
2: Birger Vestmo, er det deg?
1: Yes, jepper, smakk, peppers, Lise.
5: Bada bing, boom, hva skjer?
1: Yes. Jeg er kul intellektuell, som jeg sa i sted. Lise hadde en fantastisk anmeldelse av denne filmen som gjorde meg rasende og veldig glad på samme tid. Fordi du, av alle ting i bastarden man kan snakke om, altså koking av mennesker og avkapping av nevnte penis, så valgte du å henge det opp i en ting som den jævla nørden av en kunsthistoriker er. Vær så god.
5: Takk. På slutten,
1: fy faen.
5: Da De Schinkel har blitt forgiftet og stumler ned og havner ned på gulvet og tar tak i det han kan av ting, så kommer jo Ann Barbara inn i rommet. Han ser henne og er sånn, hva faen gjør du her? Og så skal han si sånn, du kan ikke være her. Og så tar han tak i en vase og kaster den mot Ann Barbara. Den vasen han tar tak i er så ekstremt tydelig en tinnvase. Og tinn var veldig, veldig vanlig i slike adelige hjem på 1700- og 1800-tallet. Ja, det var på en måte ikke det dyreste. Det var ikke krystall og kinesisk porselen og sånn. Men det var veldig vanlig å finne i de rommene, spesielt hvis det er et gjesterom, som det de er på mest sannsynlig er. Og derfor vil de ikke selvfølgelig waste krystall på det. Han kaster denne tinnvasen på den dama, og det kommer en knuselyd som om det er glass.
6: Hvorfor kom egentlig denne filmen ut?
1: Nei, jeg skjønner ikke
6: hvorfor
1: det.
6: Hvorfor bare satt den? Cancel it.
5: Det er helt, bare, helt utrolig.
1: Det er gøy at du gjenkjenner det, men ja, det er også kanskje det mest dramatiske klimakset i hele filmen, og det skjer så jævlig mye annet, og det er liksom, det er dette du har bitt deg merke i, og det synes jeg er så fantastisk.
5: Tinn knuser ikke.
1: Nei.
5: Det lager ikke sånn lyd. Det skulle kanskje komme en sånn klikklokklok, sånn skulle det komme. Men kanskje det, kanskje, jeg vet ikke, jeg kanskje selv synes det er kanskje litt sånn ikke så veldig kult.
1: Knuserlyd er jo litt kult, gøyere og mer dramatisk.
5: Jeg skjønner at det er mer dramatisk. Men tinnvase knuser ikke.
1: Nei. Akk OV, vi er snart ved veis ende. Jeg håper du fortsatt hører på, fordi snart får du høre akt 2 av vår Mats fanfiction. Men vi har da snakket om disse fire filmene, Bastarden og Tinnvasen, Valhalla Rising. Vi har snakket om Adams epler og Pusher 2. Jeg holdt på å glemme det. Og nå lurer jeg på Runar, ranger disse fire filmene for meg personally. Hvilken liker du best? Hvilken liker du minst?
6: Gud,
1: okay. Umulig oppgave jeg gir deg.
6: Vet du hva? Jeg vil si at jeg likte jeg vet ikke, Valhalla Rising er bottom tier, definitivt. Men hvis jeg skal starte på toppen, vil jeg si Bastarden, kanskje på toppen. Selv om jeg synes ikke det var liksom, det er ikke den beste filmen som jeg laget, men den var veldig underholdende i hvert fall.
1: Den var kjempegøy å se på, sånt.
6: Gøy å se på i hvert fall. Likte musikken veldig godt.
1: Tinnvaser.
6: Mm-hmm. Adam Sepler på Andre Brass. Originalfilm.
1: Ja.
6: Mats, veldig god rån. Pusher 2 på tredje Brass. Og så på fjerde så kommer det
1: Valhalla,
6: Valhalla Rising.
1: God damn it. Jeg tror jeg er helt enig, men jeg bytter om Pusher og Adams Epler.
6: Interessant.
1: Er det lov? Nei, faen, men jeg elsker Adams Epler.
6: Ja.
1: Jeg er enig med Runar. Jeg er enig med Runar.
5: Jeg tar min
1: fy faen.
5: Yeah, I'm ready for this. Jeg tar Adams epler, Pusher 2, Bastarden, Valhalla, kjedelig.com.
6: Ja. Ja. Men så lenge vi er enige om siste filmen,
5: så, ja, så er vi venner.
1: For et knippe med ulike matsepatser vi har fått se i disse fire filmene.

0: Der hørte du Isak Albert med God morgen. Denne også er skikkelig bra. Hva har du på mikrofonen? Du må jo ikke ha på den da. Du vet jeg pleier å prate.
1: Du hører like på Nova Noir.
0: Jeg liker alt i hele verden. Men our golden boy, Danmarks og min store kjærlighet. Hvorfor har Mats blitt så jævlig stor? Ikke sant? Han begynner i Pusher og Bleeder og er jo dyktig på en måte, men det finnes jo så mange andre dyktige skuespillere som dukker opp i sånne filmer og ikke får de mulighetene Mats har fått. Hva tror dere er årsaken? Er det rå sexappeal? Eller er det noe mer?
2: Jeg tror det er mange faktorer, men jeg tror det som er veldig viktig at han er, enten det er han eller om han har veldig god, det her blir veldig sånn bransjesnakk, men at han har en god agent, vet du, noen som er flink til å liksom komme med roller til han, og han er jo sikkert veldig flink selv til å lese manus og se en bra film i et manus og se det her kan bli et bra produkt liksom. Så jeg tror ikke bare det at han er skuespiller, men at han kjenner til på en måte bransjen også hjelper veldig sikkert.
3: Absolutt. Han er jo en performer, og han kan, han er ganske allsidig også rent fysisk, med at han er turner og danser også, og da på toppen av det hele flaks nok flink
0: til å bøye seg
3: til, på mange måter. Og så ikke for å helt si at det er tilfeldig heller, men Hollywood har en tendens til å plukke ut noen europeiske skuespillere og være så sinnssykt hårne for de, som Stellan Skarsgård for eksempel, egentlig nesten hele Skarsgård-flokken. Men så er nok han en av de også da, og Viggo Mortensen også kanskje, at de handler i en internasjonal film og så bare boom. Han er en eksotisk danske. La oss bruke han for alt han har vært.
2: Ja, med et litt sånn artig ansikt, som er litt sånn unikt ansikt.
3: Ja, og så ser han jo også ganske spesiell ut, og han er nok ganske da passende til Hannibal for eksempel, og Doctor Strange som en litt ond fyr. Og blir brukt veldig mye forskjellig da.
0: På den beste måten, han har et jævlig monotont tryne. Jeg aner ikke hva han tenker eller hva han føler.
3: Nei, hadde han
0: jeg
3: sett meg så hadde
0: han
3: begynt å gråte.
0: Jeg vet ikke om han har lyst til å drepe meg eller ommøblere innvollene mine. Men han må gjerne gjøre
2: eller begge to,
0: begge to på en gang. Det går helt fint for meg. Nei, jeg vet ikke. Og han er en fascinerende karakter. Og det er jo igjen som vi er inne på i sted. Alle vi liker jo Mats mye fordi vi har lyst til å ligge med han. Men det er jo sånn som vi begynte hele sendingen med. Utrolig mange, Jakob for eksempel, som også liker Mats skikkelig godt, bare fordi han er en dyktig, dyktig skuespiller. Ja. Så han har et veldig allsidig, veldig bredt spekter, men jeg tror også, begynte å tenke litt nå når Lisa nevnte dette med at Hollywood er Hollywood. Pro sitt.
3: Thank you, Lisa. Ikke sånn teit.
0: At kanskje jeg ikke liker Mats, kanskje det bare er konstruert av Hollywood, kanskje det bare er kapitalismen som har gjort at jeg synes han er digg.
3: Ja.
2: Men det er, for å si det på trøst litt der da, det er jo han minner meg litt om Daniel Radcliffe i dag, at han, bare, han tar så mange roller som er så forskjellige på en måte.
0: Det er en veldig kul parallell.
2: Ja, du ser en film, og så kommer en film ut noen måneder senere som er helt forskjellig, og det samme får jeg av Mats på en måte, hvor på en måte, han er så versatile
0: i
2: rollene sine.
0: Og han virker som en trivelig fyr. Han har en veldig gøy online presence. Jeg tror det var i forfjor eller noe sånt nå, på valentinsdagen. Så la han ut. Hva faen var det? Han la ut en selfie at han satt alene på hotellrommet.
2: Ja, du sendte den til meg på valentinsdagen og var sånn det her.
0: Og bare var, og sitter alene på hotellrommet. Jeg tror det er i bare selv når han røyker. Og er sånn, å, jeg er så utrolig ensom. Hva skal en mann gjøre når han er alene på valentinsdagen?
3: Du har vært gift med dama di i 40 år.
0: Ja. Og det kommentarfeltet. Det er så mye sultne folk i det kommentarfeltet. Ass. Jesus Christ. Ja. Vi liker å smekke menn på lanken når de er upassende og kåte på internett. Men jeg føler at likestillingen er fortsatt der at vi som kvinner, eller vi som liker menn, vi kan gjøre det så jævlig brutalt, liksom. Og det setter jeg utrolig stor pris på, at jeg på radioen kan si at jeg ønsker at Mats skal for eksempel ommøblere mine innvoller.
3: For eksempel. Her også, jeg må bare, jeg er live inne på The Official Mats, som er Mats Mikkelsen sin Instagram.
0: Som er veldig gøy, han heter det. Ja.
3: Og her, 12. september 2024, så la han ut et bilde som er han, som har alle lemmer spredt i hvert sitt hjørne.
0: Inklusivt lemmet også.
3: Lemmet også, han er ikke naken, men jeg vet jo ikke hvor, uansett da. Og så står det i caption, The Swiss autumn is so majestic and stunning. It inspired me to create an even more majestic and stunning dance. Og så er det han som er sånn interpreter dance in den sveitsiske naturen.
2: Hvorfor har vi ikke sett det her?
0: Jeg har liket den til og med.
2: Vent, vis til meg også.
0: Han er jo en karakter, liksom.
2: Watch now on YouTube.
3: Vi reposter den på storyen vår.
0: Vi reposter som faen
3: etterpå.
2: Eller, på slutten kommer det bare opp. Det står bare Switzerland med store bokstav.
0: Er det en reklame, en turistreklame for Schweiz, kanskje?
3: Men han har jo også blitt sponset av Carlsberg, hvor han syklet rundt i Danmarks gater og var sånn, øl.
2: Han er nok Danmarks mest sponset mann.
0: Du kan jo faen meg bruke gutten vår til alt mulig. Og nå skal vi ikke holde dere på pinebenken særlig mye lenger, fordi dere skal nå få fortsettelsen på historien vår.

0: Da bare gønner vi på det, ja.
1: Radio Nova.
2: 4-6.
3: Ja, ja, ja, velkommen tilbake til den guttas stemning.
4: Radio-podcast-sending. Det fredag, det arbeidernes dag. Og jeg sitter her med tre fantastiske mennesker. Vil du ikke si hei?
2: Hei.
5: Hallo.
6: Hei, hei.
4: Ja, jeg har et lite dilemma til dere. Vil dere være arbeidsløse for evig og alltid? Eller vil dere jobbe på 1. mai med å få gratis pils?
2: 1. mai med gratis pils.
6: Hva var den første?
4: Arbeidsledig.
6: Får jeg penger?
4: Ja, du kan få litt penger. NAV-penger.
6: Hvor mye penger er det?
4: 20 000.
6: I måneden?
4: Ja. Ja, 20 000 i måneden.
6: 20 000 i måneden, men du slipper en dritt.
4: Ja.
6: Så jeg kan fokusere på kunst. Jeg har aldri tegnet noe, men startes det.
4: Ja, ja. Nice. Arbeidsledig.
6: Og
4: du kan gå i baris hver eneste dag.
6: Ok, ja, jeg hadde gjort det.
4: Nice, ok.
5: Jeg hadde gjort nummer to.
4: Fy faen.
6: Ja, veldig bra.
4: Du hadde gått nummer to hver dag.
5: Ja, ja, ja.
6: Bare dreit hele tiden.
4: Det er fredag, det er 1. mai, da, så det er jo egentlig alle har fridag. Det er ingen på huset her på Radio Nova. Glassbaren var stengt.
6: Det var helt krise.
5: Jævlig.
4: Helt krise. Vi har ikke fått kjøpt øl. Jeg sitter her med to radler. Ole sitter her med en brus. Og Georg.
6: Jeg har pils i kopp.
4: Har pils i kopp. Georg har pisset i en kopp. Men så kom Ingrid og redda dagen.
2: Ja. Med tre glass øl.
4: Ja, det var helt fantastisk.
6: Og vi må takke Maria også, for hadde ikke hun vært syk, så hadde ikke vi fått det.
4: Nei, det er godt poeng. Nei, det, ja, sant.
6: Som takk
4: til Maria. Mer kred til det. Og så takk til Maria, for, ellers hadde ikke jeg vært her. Så det er koselig.
6: Det er helt sant.
4: Ja. Så.
6: Bra jobb i dag, Maria.
4: Jo, takk. Fy faen, du får det til når du vil, ass.
6: Ja, virkelig.
4: Maria, det, ja.
6: Fikser øl og...
4: Men herregud, det er jo ikke en fredag uten en drikkelek. Og hvem er det som skal drikkelek i dag?
5: Det er meg. Det er deg. Det er jeg som skal drikkelek.
4: Og da blir det med øl, da. Det er jo faen meg.
6: Å, herregud. Det er sjeldent.
4: Tenk så pinlig å drikkelek uten.
2: Er den kald eller smakte dere?
5: Jeg har ikke smakt den da.
6: Jeg har smakt flere ganger.
2: Jeg har smakt masse.
5: Var kald nok?
2: Jeg liker lunken.
4: Lunkenpils er bedre enn
6: altså, vinpils. I det studio her så er alt kaldt.
2: Den lå i fryseren før jeg gikk ut av døra.
4: Den gjorde det, ja.
2: Ja,
4: ja den, den er fin, ja.
5: Det er godt
2: men
5: nok.
2: Men dritkald glassøl. I solen,
4: det er smash.
6: Så Ola har kneppet opp skjorta litt.
5: Ja, kneppet opp skjorta.
4: En knapp til da.
6: Ingrid har fått av seg sokkene. Og Emanuel, han tenker det. Han har på seg sko om.
4: Ja, men sko er det oppe på bordet.
2: Hei, Kaibo.
6: Okay. Og med det så tenker jeg vi kan starte litt drinking game.
4: Jeg gleder meg.
6: Bare rett på.
4: Gunn.
6: Hallo? Hallo? Hvem er det?
7: Drykk.
6: Drikk hva?
7: Drykkeløp!
5: Ok, det er fredag, og det er klart for, det er klart for drikkelek.
6: Ingrid, hørte du på da Ingrid hadde sist sin intro?
4: Nei.
6: Det er det verste jeg har hørt.
5: Ja, ok.
2: Det er like støgg som jeg med Ole, fordi man gjør sitt beste, man kan ikke denne greia.
5: Og så begynner du bare å le.
2: Jeg går inn med liksom full selvtillit, og jeg ser jeg bare
6: er
2: sånn.
6: Null selvtillit.
2: Hei, jeg hadde så selvtillit. Jeg var sånn, velkommen til Ingrids drikkelek.
6: Det var sånn, så tenkte jeg på Ingrid, og så hørte jeg bare sånn. Hei alle sammen.
5: Ja, min var ikke så bad.
6: De var ikke så bad.
4: De lagde den jo litt for hype, kanskje.
6: Kanskje det er vår feil.
4: Ja, det er kanskje det er vår feil.
5: Ok, men da kjører vi drikkelek.
4: Ja.
5: Og jeg har valgt å kalle denne drikkeleken for Når er de født? Jeg kommer til å si en eller annen kjent person, og så er det den som er nærmest på årstall, den vinner og får dele ut tre slurker.
4: Nice.
5: Du kan velge å gi alle tre til en, eller så kan du fordele de. Det kommer helt an på, det er opp til deg.
6: Okay.
4: Kan man velge å ringe en venn for å så bare få en slurk til å dele ut?
6: Du kan bare ringe venner som er i studio.
5: Ja. Okay. Bare ringe venner i studio.
4: Bare ringe venner i studio.
5: Er det forstått?
6: Ja,
5: henger alle med?
2: Ja, det er forstått.
5: Det er bra. Ok, første kjente person ut er Tobias Santelmann.
2: Oi. Her skuespilleren.
5: Ja, det. Nei, han skuespilleren.
2: Det der er han fra.
4: Han er politietterforskeren.
2: Ja.
4: Hva er det du sa?
6: Ja.
2: Her i Hole.
6: Sure.
2: Når er han født?
5: Ja, jeg er ute etter årstall.
2: Er det slingringsmann? Eller er det liksom...
5: Vi tar bare den som er nærmest vinner.
2: Ok, så det er ikke noe slingringsmann.
5: Nei.
2: Da sier jeg 1974.
6: Det var det jeg tenkte også.
2: Åh, det er sikkert 70-tallet. Det er det som er
6: det. Ja, det kommer på.
4: Ikke sant? Ok, så da er han 52 da. Eller fyller 52 i år.
6: Det er så nød,
2: det var quick math, sorry, jeg hadde ikke jobbet sånn.
6: Nei, ikke heller.
2: Ta utgangspunkt til mamma og pappa og jobbet sånn.
4: Ja, akkurat det. Jo, men det var jo det jeg gjorde. Pappa er født i 75.
2: Oi, han er ung.
4: Ja, ja. Ja, det var det jeg gjorde. Ja.
5: Ok, men da, det var såpass nærme. Jeg må svare her nå, for resten.
4: Født i, nei, men han er ikke så gammel, vet du. Han er bare, jeg tror han er 50, jeg tror han er født i 76.
2: Like gammel som det
6: er vi. Easy. Mm. 75.
2: Nei, det er dårlig.
5: Ok, alle svar avgitt. Mm.
4: 74, 75 og 76. Mm-hmm.
5: Fy faen. Da må jeg si at...
2: alle er feil.
5: Nei, ja, men det kommer jo til å bli en vinner på hver her. Det er den som er nærmest.
6: Da var det
5: og denne runden her blir det Emanuel. Yeah! Han er født i 1980.
4: Okay.
5: 1980-modell.
4: Nei.
5: Holder seg godt, holder seg godt.
2: 1980-modell?
4: Nei, men da er han jo enda
5: nei, da holder han seg ikke godt. Han holder seg ikke godt.
2: Det er en 46.
4: Vi alle trodde han var fem år.
2: Herregud, jeg trodde han var steingammel folk til han her.
4: Ja, stakkars mann.
6: 2004.
4: Ja, den, men jeg tok utgangspunkt i den serien.
5: Ja.
4: I den
5: Harry for det er sånn det jævlig gammel ut.
4: Ja, han gjorde det.
2: Men han er jævlig
6: kjent. Jeg tok utgangspunkt i...
2: Objektivt dritlekker mann. Objektivt, liksom.
4: Ja. Jeg hadde banget han.
2: Ja.
6: Jeg tok utgangspunkt i pappaen til Ingrid. Jeg vil si hvor gammel han var. Så jobbet
2: jeg på det.
5: Ok, vi går videre til neste person. Og det er...
4: Men det vil dele ut da.
5: Ja, det stemmer, Emanuel. Skal dele ut. Ok, og mens Ingrid tar slurker her, så går vi videre til neste person, og det er Martha Leivestad.
6: Når er hun født?
2: Hun er født i 90...
4: Kan jeg regne på kalkulatoren min?
2: 88.
4: Jo, det må jeg lov.
5: 88?
4: Hva faen?
6: Du må ta det.
2: Det er litt rart.
4: Helvete.
2: 90. Da var hun 30 i... Herregud, det er så dårlig, Martha. 36.
4: 89.
5: 89, Emanuel sier 89.
6: Bro, dere er så far, bro, jeg sier 92. Jeg sier 95.
2: 90. Nei, kødder, hun er jo over 30.
5: Ok.
6: Du er over 30.
5: Da var alle avgitt svar.
2: Ja, 92.
5: Ja, og riktig svar er 94, så Georg får dele ut slurker, og stillingen er nå 1-1-0.
6: 1 til hver av dere.
5: Her var
2: det du 96?
6: 95.
4: Oh, ja. Altså var det 94, var det ikke det?
6: Mm-hmm. Jeg tok med ville en opp, bare for ikke være spot on.
2: Ja.
4: Du er så ekkel.
2: Ja,
6: jeg vet det, jeg vet det.
5: Ok, er vi klare for neste person her?
6: Du er så ekkel.
5: Da skal vi videre til enda en kvinne, og det er Janne Formo.
4: Men hun vet jo hvor gammel hun er. Hun var jo men var ikke hun 10 år eller noe? Nei, hun var med 14 år og gjorde den der...
2: Dette er din nisj.
6: Men kanskje nei, men du er sist da, siden jeg du har medlemskap. Janne Formo, hun var jo med en Triana Iglesias, men hun tar så mye operasjoner, så er mulig ut av gammel hunden her. Så jeg gjetter på at Janne Formo er født i 65.
2: Nei, det er hun jo, faen, 60 år.
6: Ok, jeg ja, går et annet. Jeg sier noe annet. Nei, vet du hva, jeg står med det.
5: 65 på Georg.
4: Ja, det er hardt hvis du tar feil.
2: Ok, jeg tror mye yngre. Jeg tenker på feil person. Ok, jeg sier 76 da.
5: 76.
6: Wow. Janne Formo holder seg ikke bra.
4: Jeg tenker at du er 71 da.
5: Født i 71?
6: Ok,
5: da kan jeg si så mye som at det er Ingrid som er nærmest, for hun er født i 1975.
2: Hey!
4: Hva var det du sa? 74?
2: 76.
4: 75?
5: Du sa 65.
4: Ja, du sa 65.
6: Jeg mente 75.
4: Nei.
5: Ok, men da er alle dere fikk mange poeng. 1-1-1. Ingrid, du skal dele ut skurker.
2: Jeg tar til deg, til Ole.
5: Til Ole, den er good.
4: Den er...
6: Jeg vet ikke hva jeg gjorde. Kom igjen, fortsett.
5: Ok, neste. Vi skal ut av landet.
6: Yes, endelig.
5: Vi skal til en kar som heter Napoleon. Når er Napoleon født?
4: Nå jobber du bra her. Når er Napoleon født, da? Når var det? Det her er så jeg kommer til 100 år.
2: Det som er litt dumt med det her er at dette er litt flaut, for det burde man egentlig være sånn ish på riktig år.
4: Ja, ja,
5: jeg visste det før jeg startet leken.
4: Hei, hei, hei. Okay.
2: Du er kul.
6: Jeg har ingen peiling,
4: altså. Er det
2: 1700?
4: Er det 1700?
2: Nei, eller var Napoleonskrigene på 1800? Dette er flaut at jeg ikke
6: kan.
4: Skal
6: vi bli som litt sammen, da?
2: Ok, Napoleonskrigene, når var de?
6: La oss hoppe over den.
2: Nei, men er ikke det greit?
6: Jo, det er kjempe dårlig, men jeg tror ingen av oss vet det. Så jeg tenker vi må hoppe videre.
4: Ja.
6: La oss tenke, den franske revolusjonen, hadde han noe med det å gjøre?
4: Mm.
6: Var den før eller etter han?
4: Du, den var etter han.
6: Var den lenge etter, eller var han en del av dette?
4: Nei, jeg tror den var lenge etter.
6: Da har vi fukt.
2: 1780.
6: Det er etter...
4: 17. Når var det revolusjonen var det?
6: Jeg tror, altså, den amerikanske var 1776, og den var etter... Det var
4: etter. Ja, det
6: var,
4: ja,
6: det var 70-tallet, slutten av 1700. Slutten av 1700.
4: Ja, så vi tipper...
2: Jeg har sagt 1780.
4: Men jeg var ikke det før, da? Jeg tror han var før.
6: Jeg føler Napoleonskrigene var på 1600-tallet. Er det helt off?
4: Jeg tror det. Nei, jeg føler det.
2: 1600-tallet var jo da... Nei, det var jo Machiavelli på 1600-tallet.
4: Ja, men
2: han var jo en Machiavelli.
4: Baronett, var det det?
2: Ja, ja.
4: Ja, men da står vi på det.
6: Altså, han så ut og ler, så her vi... vi
5: er... Nei, jeg bare sa... Nei, lo av noe som jeg sa, som ingen hørte.
6: Troverdig type.
4: Nei, hva skal vi gjennomføre? Jeg sa helt shot in the dark, da. Mens du sa 1780.
2: Ja.
6: Jeg sier 1624.
4: 1624, da sier jeg 1710. Så er jeg midt mellom, jeg skal se.
6: Smart.
5: Ja. Ok.
4: Jobber taktisk.
2: Det er gøy, så jeg er sånn 1880.
5: Jeg kan si så mye som at det er på 1700-tallet.
2: Ok.
6: Fuck ass.
5: Og vi skal til 1769.
4: Ja.
5: 69. Ingrid, nei! Poeng til Ingrid.
2: Åh! Der var jeg jo jævlig god.
6: Når var den franske? Når var den franske?
5: Revolusjon?
4: Ja, når var den franske revolusjonen?
5: Det var jo...
6: Ingen vet.
5: Nei. Jeg følte ikke så godt med i de timene.
4: Jo, jo, men den franske revolusjonen, den var jo 1979.
5: Ja, det var det jeg skulle si.
4: Nei, sorry, det var ikke 1979.
2: 1979, ja.
4: 1789.
2: Din far var ung, han da.
6: Når var han født?
5: Han var født i 1769.
6: Ja, så da var han en del av den.
4: Ja, da var han, ja.
5: Ok, men da leder Ingrid. Ingrid har 2 poeng.
2: Ja,
5: dere to andre har...
4: Så det var 10 år da, med fransk revolusjon fra 89 til 99 forresten.
5: Ja. Siste person ut her nå. Vi tar oss tilbake til Norge, men samtidig ikke. Jeg er litt usikker. For vi skal til Admiral P. Når er Admiral P født?
4: Ja, men han er gammel.
2: Han er 64-modell.
4: Han er 64-modell.
6: Han er, jeg tror han er 69, han er samme som pappa.
4: 69-modell?
6: Ja.
4: Ikke 69 år?
6: Nei, ikke 69 år.
4: Jeg tipper at han er...
2: Nei, jeg tuller. Jeg tror ikke han er...
4: Hva var det du sa?
2: Jeg trekker meg. Jeg sier 71.
5: 71.
4: Du sa 69?
6: Ja.
4: Jeg tror han er 66. Nei, sorry. 67.
6: Du er så jævlig stygg som sniker opp i min.
5: Ok, Ingrid, hva hadde du?
2: 71.
5: 71.
6: 69.
5: 69. 76.
4: Ja, 77.
5: 77. 77. Ok, hopp, riktig 77, ja. Svar er 1982.
6: Var det det du sa?
5: Nei,
2: jeg skulle kødde om før du sa det sånn. Det er jævlig gøy nå hvis det er 1982.
4: Var jeg nærmest? Hva var det du
5: sa? Ja, du var nærmest. Du sa 1976.
2: Jeg låste svaret på 71.
4: Ja, jeg sa 76, ja.
5: Ja.
4: Jeg sa 76.
5: Sa du ikke det? Jo. Jo.
6: Det var bra poeng der, Emanuel.
4: Yes! Ok, og jeg gir en slukk til alle dere.
2: Stakkars han hvis han hører denne her. Og så alle er sånn, og han er klink 60, og så er han 20 år.
5: Admiral P er fast splitter.
4: Jeg trodde han var 60, ja. Jeg var ikke sikker på at han var 60 år.
2: Ja, men jeg føler sånn, når du er liksom rundt 40, nærmere deg 50, så ser du eldre ut enn du egentlig
5: er. Ja, men du, der, når du er den alderen, så tar du et valg, ikke sant?
4: 80?
2: 82.
4: Han er 44 år?
5: Ja, men når du er den alderen, så tar du et valg.
2: Så ser du eldre ut enn du er, og så plutselig blir du, nærmere, blir du 50, og så ser du yngre ut igjen.
4: Ja, men, nei, men du kan...

0: Det var Heidi. Hadi med Dompleks. Sorry.
1: Ja.
2: Gutta kødder, ass. Ok, til vårt forsvar så er det så varmt at vi har litt hetetokt.
0: Ja, hva skal vi snakke om nå?
2: Michael Jackson, han munnvåker ut i skogen.
0: Det har jo kommet en film om Michael Jackson. Og i den filmen så har
2: ikke
0: de snakket
2: spoiler,
0: om alt. Ja, men de snakker om alt bortsett fra at han er pedo. Og det tenker jeg er litt problematisk.
3: Men det er familien som har laget denne, er det ikke det?
0: Er det det? Ja, det er jo, det er jo Jafar Jackson som er med. Det skal sies, jeg har ikke sett filmen, så jeg aner ikke hva jeg snakker om.
4: Jeg har sett den.
0: Jo, du har sett den, ok. Ja. Da kan du
2: er den bra? Jeg har lyst til å se den.
4: Ja, jeg synes den var bra. Jeg har lyst til å se den igjen, altså.
2: Oi, såpass. Ja. Er det Billie Jean og Beat It?
4: Ja, og Human Nature. Og
0: da har du sett mange av de andre sånne biopicsene?
4: Jeg har ikke sett biopicsene, men jeg har sett den der Leaving Neverland. Den om når han har blitt anklaget for å være pedofil.
2: Ja, det er den dårligste actionfilmen jeg har sett noen gang. Altså.
4: Nei, men det, etter det så har jeg liksom vært sånn, åh, fy faen, Michael Jackson, altså, han er ikke noe bra fyr. Og så gikk det vel kanskje 5 minutter inn i den der Michael-filmen, og så hadde jeg glemt det.
2: Ja, bra det.
4: Ja. Så det er jo sikkert det.
0: Ja, men det er sikkert propaganda.
4: Ja, propaganda.
0: Og jeg er helt all for it. Jeg digger det.
2: Jeg digger Michael Jackson, ja, jeg tror ikke han var pedo.
0: Nei, det tror ikke jeg.
4: Og etter at jeg så denne filmen da, så har hele For You-pagen min på TikTok blitt fylt opp med Michael Jackson. Alt fra når han var på scenen til masse sånne små historier og folk som snakker om han og sånn da. Og en ting som jeg har tenkt på da, og som jeg har sett på TikTok og sånn, men tenk at han klarte å få til å få så sykt mange fans uten noe sosiale medier.
2: Det er helt sykt. Ja. Det er helt sykt. Det sier litt om talentet hans, altså.
4: Ja.
2: Og så, nå skal vi jo snakke om Michael Jackson Aura.
0: Ja.
2: Og jeg kan bare kaste ut med en gang. Jeg vet ikke om alle har sett det klippet.
3: Aura, sier du det?
4: Aura.
2: Ok, jeg beklager.
4: Vi er litt mer internasjonale.
2: Sist gang sa jeg Wi-Fi også, så ble jeg på sånn, ikk.
3: Ja, det var som å si blåtann. Det er jo sånn.
2: Ja, helt gruset, altså. Ok, i hvert fall Michael Jackson Aura.
3: Sier du Ukraina?
2: Nei.
3: Ok.
2: Sier du salami?
3: Ja.
2: Det var det jeg visste, altså. Nei, vi skal snakke om Michael Jackson Aura.
4: Ja.
2: Og da vil jeg kaste ut med en gang. Og det var når Michael Jackson var på scenen og spratt opp og bare stod stille, og så besvimte sånn tre folk.
0: Ja, det er sjukt, ass.
2: Vet du hvor kjent du må være for å bare hoppe opp og bare stå stille og så besvime folk?
0: Ja.
2: Han sa ingenting.
0: Nei, og det der greiene med han når han gjorde jeg prøver en til. Når han skulle gjøre det der Superbowl halftime showet,
2: ja, det er helt vildt.
0: Så var han også sånn, han sa til han produsenten at nå skal dere holde her, ikke begynn før jeg tar av meg solbrillene.
2: Ja, han står der sånn 5 minutter.
0: Ja, det er helt vildt.
2: Og folk klikker.
0: Ja, det er. Altså, er det mulig, liksom? Hva faen?
2: Han står helt stille med brillene på i 5 minutter, og folk, produsenten min, og stresser det sånn, skal han begynne snart, så begynner han. Folk skriker, og går, altså, folk er fra seg, og han har ikke gjort noe.
0: Nei.
2: Han står bare sånn, og så plutselig gjør han bare sånn.
0: Ja, men det er så bra!
2: Men
4: en av grunnene til at han har fått så mange fans, da, uten sosiale medier og den biten der, det må jo en være fordi at han har et helt sykt talent, han er dritflink, og han har jo jævlig mye aura da, når han kommer overalt, så det er folk som følger etter han overalt. Så, men samtidig så kommer det jo, det er en bakside av medaljen da, med all den auraen og den famen, er jo at han...
2: Du begynner å like barn.
4: Ja, det, og at han har jo aldri levd et vanlig liv.
2: Nei, det er veldig
4: trist. Og det startet jo fra når han var liten.
2: Han var 5 år i Jackson 5. Sånn,
4: den gang da.
2: 5-årsalderen liksom.
4: Ja. Ja, så det startet jo fra der. Og jeg var ikke klar over at det er ikke noe spoiler, for det er jo offentlig, eller det er jo offentlig, men at faren, Joseph Jackson, at han var så jævlig,
2: og han var helt grusom,
4: mot de kidsa, og pusha på, og
0: de, det var ikke jeg klar over.
2: De skulle bli kjente liksom.
4: Ja, var, han liksom brukte sånn, ja, vil dere være fattig og jobbe på fabrikk, eller vil dere være med på turné og tjene masse penger på å drive med det her liksom. Og han brukte liksom litt sånn der skremsels taktikk
0: da. Ja, det er sykt, ass.
2: Nei, han var ikke den beste fyren, ass.
4: Nei.
2: Men altså, han var jo så kjent, Michael Jackson, at han på et punkt så leide han et supermarked.
4: Ja.
2: Og så hyret han skuespillere som hadde som oppgave å bare gå rundt og kjøpe, la som de er vanlige, sånn at han kunne gå rundt og føle på hvordan det var, og bare være vanlig.
4: Ja.
2: Vet du hvor kjent du er når det er et sånt, noe du føler du vil kjenne på?
0: Ja.
2: Jeg kommer aldri til å vite hvordan det føles. Jeg vet hvordan den andre føles, den går på kjøpesetter ingen kjenner ser deg. Det vet jeg veldig godt.
0: Fy fan, det er helt vildt. Da er du sykt kjent, ass.
4: Ok, men det kan hende at det er litt dumt spørsmål, men vil dere levd det livet som Michael Jackson gjør? Liksom du tjener jævlig mye penger, men du kan ikke gjøre en damn shit uten at det blir kjent igjen.
2: Du må ha sikkerhetsvakter overalt.
4: Du har liksom null, det er alltid noen på, ved huset ditt som passer på deg, og du kan ikke gjøre en dritt. Ja. Eller vil du ha hatt et helt vanlig liv i Norge, tjent gjennomsnittslønn, har bare gått på jobb mandag til fredag, 9-4.
2: Jeg hadde tatt Michael Jacksons liv, men spørsmålet, følger det pedogrenet med?
4: Endrer det svaret?
2: Nei. Mer med.
0: Ja. Med, da tar jeg i hvert fall det.
2: Da tar jeg, da
0: jeg hadde også tatt Michael Jacksons liv, ass.
3: Men,
0: ja, ja, men tenk det da. Så hvis du vil være i fred, da, så tar du bare og drar på superjotten din ute i et eller annet sted. Der kan du være alene.
2: Og jeg kan bare fly inn alle dere. Ja.
3: Men jeg føler at den livsstilen er lettest i et år, liksom. Og så er man sånn, fy faen, det er nettopp det. Det er jævlig ensom.
2: 100%.
4: Han hadde jo null venner, eller han fikk jo venner etter hvert, da, men han har liksom...
0: Ja, for det er det jo med venner, da. Du vet jo ikke om de... Altså, er de faktisk ekte, på en måte? Ja,
4: han kjøpte jo bare masse dyr for å ha det som venner. Han hadde jo lama... Dere var snakket til en jævla lama.
2: Og barn funker jo som venner, for de bryr seg om kjendisfaktor. Når de er...
3: Epstein, at han...
2: Epstein? Det er ikke av større, eller hva dere?
3: Men at han, dette Neverland, egentlig bare var for å redde...
4: Ja, det er
2: altså. Jeg tror mye mer på det. Ja.
3: Ja, men det er jo folk som har...
4: Michael prøvde å redde barnet.
3: At de var på den Neverland.
0: Åja.
3: Hæ? Er ikke det en dokumentar om Neverland?
4: Jo, men det er jo mange som sier at de har blitt, og så er det mange som sier at de ikke har blitt.
2: Altså, Macaulay Culkin, som var sånn, og hadde så mange overnattinger, han var sånn, det har aldri skjedd noe som helst, han var bare snill. Og jeg, min teori er jo det at sånn, på grunn av faren han sa at han var 5 år gammel, så har han bare blitt så skrudd opp i hodet sitt at han kan bare relatere til den 5 år gamle seg selv.
0: Ja, og så har han jo ikke hatt noe barndom, at han kanskje på en måte savner noe av det da. Kanskje savner det barnlige, for han har ikke fått lov til å være barn i det hele tatt.
2: Nettopp.
0: Så da søker han seg mot disse barna som er...
2: Og det er
0: skrudd. Og jeg skal ikke si at jeg vet jo ikke om han er... Altså det får være, hvis han er det, så er det helt grusomt selvfølgelig.
2: Ja, og det er jo litt skrudd. Og,
0: sånn, selvfølgelig.
2: Den livet han levde var jo helt sykt i seg selv. Men en annen aura-greie jeg tenkte på, favelaen i Brasil, når han spilte They Don't Care About Us, musikkvideoen, det var jo i sånn... Det territoriet der var jo ledet av mafian. De styrte hele dritten, ikke sant? Og da var jo alle sånn, nei, vi kan ikke Brasils ledelse på politiet, vi kan ikke ensure din safety der, liksom. Det går ikke.
0: Nei.
2: Så tok mafialederen der, og var sånn, du kan få trygghet av oss. Så det er bare sånn mafiar som styrer det, og han bare, det var den dagen der, hvor de spilte inn den, var dagen med minst kriminalitet i hele favela.
4: Ja, det er sjukt.
2: Alle bare var der og så på Michael Jackson stå og si hi-hi, og sparke i lufta. Og det var bare en super dag i hele favela.
0: Fy faen, det er ganske sjukt.
2: Ja. Og han synger liksom om They Don't Care About Us, om politiet og regjeringer og sånne ting, i favelaen liksom. Det er helt...
0: Ja, det er...
2: Ja, kul type, ass.
0: Ja, det er mektig. Jeg synes også at han der, Bruno Mars, han har... liten prosentandel av Michael Jackson sin aura.
2: Han er så talentfull.
0: Ja, og han har litt den kule greia som Michael også har, hvor han liksom er sånn fet.
2: Jeg tror den eneste grunnen til at Bruno Mars ikke er på høye nivåen han er nå, er for at han lever i en tid hvor det er så mange kjendiser.
0: Ja.
2: Michael Jackson levde på en tid hvor det var én superkjendis, og det var Michael Jackson.
0: Ja.
2: Det er mange som sammenligner i dag at det nærmeste i dag er Taylor Swift i forhold til å være over de andre i kjendis.
0: Ja, sånn, ja.
2: Men det tror jeg mest i USA og sånne ting, hvor hun er superdype kjendis.
0: Ja.
2: Michael Jackson var størst i verden.
4: Ja. Ok, men hvem tror dere er, eller var, mest kjent av Michael Jackson og Cristiano Ronaldo? For den er litt...
2: Den er vanskelig, ass. Jeg tror det er Ronaldo. Kun på grunn av sosiale medier og internett at det er flere som har hørt om han. Men jeg tror på tid med Michael Jackson så kunne du gå ut i en landsby i Mongolia og være sånn... Og så var de sånn, Michael Jackson! De snakker jo ikke sammen, du skjønner ikke da. Men nei, jeg tror Ronaldo, ja.
4: Men tenk hvor mange følgere Michael Jackson hadde hatt hvis han hadde...
2: Fy faen.
0: Ja, jeg tror han hadde hatt mest sosiale medier.
2: Ja, jeg tror han hadde hatt mer enn Ronaldo i dag. Han hadde vært mer kjent enn Ronaldo i dag.
4: Ja,
0: om de begge hadde ledd i dag, liksom. Ja. Men jeg tror at på en måte, fotballen i seg selv, jeg tror fotball er større enn musikk.
2: Ja,
0: på en måte.
2: Det er jeg med på.
0: Så derfor så tror jeg at
2: Ronaldo... Det er jo noe med at det er så mye forskjellig musikk, mens i fotball så er det er veldig lett å peke sånn, han er best i verden.
0: Ikke sant?
2: I musikk er det sånn, han synes jeg er best, du synes en annen, for vi
4: er
2: forskjellig.
4: Han er best i pop, han er best i rock.
2: Det er det. Du går ikke på fotballbanen og sier, han er min favoritt, for jeg foretrekker den type spillestil. Nei, alle vet jo at han er best. Liksom.
4: Det er sant.
0: Nei, fy fader, han har aura. Faen, også kan vi få sånne aura da, gutta?
2: Nei, ta på sånne solbriller.
0: Ja,
2: ok. Runke, heng med kids.
0: Ja. Ta på solbriller, runke og heng med kids.
2: Der har vi.

0: Det var favoritten Baklengs salto med Monstre.
1: Det fredag, beste dagen I uka. Vet du hva som skjer da? Vi skal drikke, vi skal kose oss, vi skal ha en god stemning.
2: Fredag.
3: Jeg hadde på å si om jeg skulle kjørt baresangen. Hva var det? Matcher litt energien I rommet.
4: Hvordan var baresangen?
0: Det burde vi gjort faktisk.
3: Nei, det ikke den.
0: Ja. Fredag, jeg kan. Du jo kjent for å være sang-sang-dama.
3: Ja, for den stafettpinnen har kastet videre. Jeg vet ikke hvem som har tatt over.
4: Ingen har plukket den.
0: Så den har du fortsatt, ass.
3: Men jeg så nervøs når jeg skal synge her foran dere. Det jo sånn acapella. Det verste du kan gjøre I et rom hvor du fire stykker, og så sitter du alene sånn... Gutt, det stemning Skål I taket
4: Jeg synes det var så lett
0: det var, Vi må lage single ut av det
4: ja,
3: du, jeg hørte det når jeg hadde sang
2: Nei.
0: Gutt, det stemning
4: Men da skjedde en utflytning
0: Har det skjedd en utflytning?
4: Slapp av dessverre, jeg snakker ikke om innvandrerne Jeg snakker om russetida
2: RT
4: russetida 2026
2: Ja.
4: Faen for meg gammel
0: 26
4: Og det jo et eller annet info om det som noen sitter med
3: Ja, det at russetiden flyttet til etter eksamensperioden
0: Åja
3: oh, ja. Ja. Så det liksom sånn sett, hele konseptet
0: okay. Skjønner
3: sånn, ja. Ja, Så det vel det egentlig, at den flyttet
4: Ingrid, hva tenker du om det? Russetiden de kommer jo opp nå snart
3: Ja, den jo neste år da Så det jo litt tidlig å begynne å glede seg for mye Men jeg må si, for jeg var jo koronaruss og vi hadde 2 måneder lang russetid Fordi det var jo så mye korona Vi hadde liksom ikke noe start og ikke noe slutt På grunn av hvordan verden så ut Og det var ganske lettis At det gikk ut I sommerferien
4: ja, det kan se.
3: Vi rullet ut I liksom juli nesten
4: Var det jævlig gøy det?
3: Det kom på et punkt hvor det litt sånn dette fett lenger men, men jeg tror det kanskje bra da Men samtidig så kanskje noen tar helt av Fordi det sånn, jeg har ingen forpliktelse lenger
0: Nei,
4: ja. Men pika du på videregående?
3: Nei, det tror jeg ikke jeg vil si
0: Jeg tror du pika på videregående
3: Jeg føler det litt vanskelig å pike Når liksom 2 av 3 år på videregående er korona
4: Det også veldig sant
3: Det litt begrenset hvor mye du kan pike
4: Da har du hatt et dårlig liv etterpå
3: Ja, det har vært begrenset liv etterpå
0: Jeg håper virkelig ikke jeg pika på videregående
4: Jeg hadde sånn kviser
2: Men jeg hadde sånn mid-peak Jeg hadde sånn mid-peak Fordi at når det var korona så hadde jeg masse kviser Og jeg var sånn 1,75 lav
3: Her vokste du sånn
2: Og så var det korona Vi var hjemme og sånn Og så gikk jeg på ISO 39
4: Jeg gjorde
2: så
4: det
2: Så når jeg kom tilbake Når vi kom tilbake til skolen Så var jeg 1,90 Og kvisefri Så jeg var sånn bare
4: Wow Ja, du pika litt da
2: Ja, mid-peak
3: Her er det veldig unormalt Som gutt å vokte det
2: Mellom 17 og Nei, mellom 16 og 18
3: Jeg føler dere har sånn
2: Det tror jeg veldig unormalt ja.
0: Så ja, men, pleier ikke
4: Men du hadde en ganske syk growth spurt da
0: Ja, altså, jeg vokste som faen Ja, det helt vilt
3: Du går ut av lockdown og sånn Gutt, da, sjekk meg nå
2: Se nå
4: Det sånn der man leser med bøker Det sånn Jeg skulle ønske det var meg Og det var deg
2: Det var meg
0: Jeg har aldri vokst som
3: Men hva tror dere om at rusttiden flyttet ut? Hadde dere digget det?
2: Jeg hadde jo aldri hatt en eksamen før jeg startet på høyskole
3: Nei,
0: jeg gir fullstendig
4: faen Ole gikk ikke på skolen hvis noen
0: Nei Du da, Georg?
4: Jeg tror det hadde vært en dårlig idé For en del av morra var å prøve å juggle eksamen med hvor mye alkohol kan jeg drikke
0: Det jo et spill måte, Ja, ikke sant? Og så det på en måte et Du får litt smaken på voksenlivet Ja, du ute og drikker det klokka 6 Men så starter du på klokka 8 om morgenen
4: Ja, det riktig, så du kjenner på det
0: Ikke sant?
4: Og så mener jeg at det en annen bra test I det Og det hvis for eksempel jeg skal hyre noen da Så sier jeg, ja, du hadde veldig gode karakterer Så du fokuserer mer på jobben din enn å drikke deg dritings
0: Ikke sant?
4: Mens han har dårlige karakterer fordi han fokuserte mer på øllen
0: ja.
4: Så det en test
0: Og da velger du selvfølgelig han med øllen, selvfølgelig
4: Ja, selvfølgelig, det meg da
0: det ja.
4: Men det en slags disiplintest så når universiteten åpner døra da Hei Jeg vil gjerne inn på medisinstudiet, men jeg drakk meg dritings hver dag, så jeg 3 snitt. Ja, da du åpenbart ikke ruttet for den jobben her. Nei. Det stod ikke bare at du gjør noe annet enn å drikke.
0: Nei, ikke sant? Nei.
4: Mens Britt på 4...
0: Fordi at det sånn...
4: Jeg er eldre enn det.
3: Ikke på 4. Britt på 4? Jeg vet å telle, jeg var sånn, det veldig
0: men det jo, fin. Det jo det som definerer deg som menneske når du 18-19 år I russetida. Det er sånn du som menneske.
4: True.
0: Og du kommer aldri til å forandre deg.
2: Men
3: Oi, det synes jeg var hardt.
2: Litt, når jeg var russ, så var det, vi hadde 0 eksamener, og den fraværsgrensa var jo ikke der på grunn av korona og sånn.
4: Nice.
2: Men likevel så var mamma på sånn, Ole, du må på skolen, uansett hva liksom.
4: Ja, ja.
2: Og så var det en dag jeg hadde kommet hjem, jeg var jævla dårlig, jeg hadde spydt som faen. Og så vekker mamma meg klokka 8 og bare, Ole, nå må du på skolen. Og bare, mamma, jeg kan ikke dra på skolen nå. Du skjønner jo det da. Og så bare, Ole, du stikker på skolen.
3: Nei, jeg følte det var skjermen med rusttiden. Å møte pappa i døren, stinke alkohol, gå i dusjen, og så komme promille på skolen.
4: Du, det morsomste var å stinke alkohol, og så bli kjørt av bussen til skolen.
3: Men du, hadde dere også, for vi gikk på samme videregående. Vi hadde noen lærere som på LOL promilletestet oss når vi kom rett fra rulling.
4: Det skjedde aldri med meg, hva faen?
3: Ja, men det var ikke noe, det hadde jo ikke noen konsekvenser. De bare syntes det var gøy, fordi de sa sånn, altså vi kan ikke si noe på det, vi har egentlig ikke lov å gjøre dette her, men det er sykt moro for oss å bare sjekke sånn, hvor ligger liksom...
4: Hva lå gjennomsnittet på? Hvis sa du det?
3: Å, det husker jeg ikke, jeg tror de koste seg veldig med dette, at de var sånn, ok, da har du promillet det, jeg står der sånn, å, fy faen, jeg ser dobbelt på en måte, så den er gøy, da er det norsk time.
4: Det er lettest, ass. Nei, fylla på videregående, det var helt konge, og det var hjemmefester, og så russebuss er jo bare gøy fordi det er en form for...
3: Står du i bokser?
4: Det vet ingen før du stopper ikke det. Ingen visste før du får det. Det er så varmt.
3: Jeg så når du stod damme, så så jeg at det var blå. Jeg bare hadde på seg blå bukser.
0: Ja, vi må komme oss ut derfor, altså. Det er så varmt.
4: Ja, skal vi komme oss videre?
0: Ja, vi må komme oss videre.
5: Ekko, ølboksåpning. Det er der.
0: Ok, så nå, da er gutta rimelig gira på å komme seg til helvete ut av dette rommet her.
4: Ja. Vi er gira på å gjøre det samme som du der hjemme, og det er å drikke.
3: Ja. I solen.
4: I solen.
0: Og det er det vi skal. Hva skal du i dag, Ingrid?
3: Jeg skal i bursdag.
0: Å, så koselig.
3: Så det er egentlig litt ærlig å varme opp nå. For
0: jeg skal
3: også
0: i bursdag.
3: Skal du det?
0: Hvilken bursdag skal du
3: i? Jeg skal til en som heter Tone. Du har det?
0: Skal ikke du ha det? Faen,
2: jeg skal det.
0: Faen, det er
3: dritt. Da ses vi
0: deg
3: etter da.
0: Ja, så koselig.
4: Er det bare meg, eller skal dame på bursdag hele tiden?
3: Ja, men det synes jeg faktisk det er. Så forrige måte...
0: Jeg skal ikke på bursdag. Faen,
4: du er ikke dame?
3: Nei, men det ble det som jeg følte at du drar meg. Eller hva skjedde det?
4: Nei. Du er en mann.
0: Ja, ok.
3: Men det er bursdag hele tiden. Jeg så i kalenderen jeg har med roomen min hjemme fra april. Og vi var sånn, oi, bursdag.
4: Det er fordi at damer feirer bursdager, og menn feirer ikke bursdager.
3: Ja, og det har jeg merket med å ha en tvillingbror, som ikke vil feire bursdag.
4: Ja, ikke sant?
3: Og jeg var sånn, når begge var tilbake i Oslo, og jeg var sånn, skal vi ha familiefest, eller? Og han var sånn, hvorfor det?
4: Ja.
3: Er det fett?
0: Men er det ikke kult å bare være sånn, jeg trenger ikke feire bursdag, men kan dra ut og drikke noe øl?
3: Ja, men bursdag for meg er jo bare å samle familien, drikke pils og spise vinepølser.
0: Familiebursdag kan jeg ha.
3: Og dritig, alle gir deg jo alkis. Ja, det lager...
4: alle gir deg alkis, ass.
3: Ja, alle
2: gir. Jeg vurderer å feire 30-årslag til sommeren, fordi at den sommeren jeg blir 30, så er det sikkert jævlig mange som skal ha 30-årslag. Så da er jeg litt på forstud.
0: Det liker jeg.
4: Det var et sekund av alle var litt sånn.
2: Dette er det billigste. I sommer så blir jeg 22,5, egentlig. For jeg har bursdag i desember. Så det er jo ingen som kommer 30-årslag i desember.
3: Blir det 22?
2: 23? Det er 22,5 i sommer.
4: Ja. Hvis du har 30-årslag, så kan du ha det hvert år.
2: Ja.
4: Og da, det er, 30-årslag er store greier.
2: Ja, ja.
4: Da kan stor fest hvert år.
0: Men jeg blir jo 25, vet du. Er ikke 25 også litt sånn småstort?
3: Jo, det feirer man.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, men da feirer vi det. Konge, og det er greia. Jeg har ikke helt tatt det.
3: Tusen takk for oss!
4: Det er ferdig, og vi har kost oss masse, og vi er varme og gleder oss til pizza. Det håper jeg du der hjemme også.
0: Og vi holdt på å si at det blir...
3: meet and greet.
0: Ja, i glassbarn.
4: Men det går ikke, for det er stengt. Vi har
2: ikke i dag.
3: Jeg tror også meet and greet har holdt på å si fri.
4: Det er mulig. Mitt navn er Georg Nordenberg, med meg her i studio.
3: Ingrid.
2: Ole.
0: Emanuel.
4: Og vi ses neste fredag dessverre, ikke i glassbarn i dag, fordi det er arbeiderens dag.

0: så gøy.
1: Nei.
0: Så jeg har søkt kultur og kommunikasjon.
1: Oi.
0: Fordi jeg synes det virker ganske kult.
2: Og ja. Dette hyller jeg. Det er studiet jeg angrer på at ikke jeg gikk sjæl.
0: Ok, bra, fordi da blir jeg mer hypet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, der kan du ta 40 grupper i 100 000 retninger. Så da kan du fordype deg litt mer der du vil.
0: Ja, ja. Det eneste jeg tenker på er at hvis jeg hadde gått andre året, da hadde jeg jo fått praksis. Men spørsmålet er, hvor får jeg praksis? Det vet jeg ikke. Ja. Og hvis jeg får Nordkarlavisa, da vil jeg ikke.
2: Nei, da kan det bli vanskelig å være journalist. Ja.
3: Men hva er dine options da, Sander?
1: Jeg føler at enten så må man jobbe.
3: Og det er ikke bare bare i
1: det beste er å få en fast jobb.
2: Ja.
3: Ja.
1: Men det er liksom the peak.
2: Ja.
1: Ganske vanskelig. Ellers så kan man da ta et årsstudium, som Isolde gjorde. Den er ganske...
0: Da har du bedre tid til å tenke.
1: Da,
2: Du utsetter jo egentlig bare da. Unnskyld, Isolde.
3: Ja, men det er det.
1: Så da får du litt tid til å tenke, men du utsetter egentlig bare da jobben din.
2: Ja.
1: Ellers så er det da å starte på en helt ny retning og bachelor. Det vurderer ikke jeg.
0: Nei.
1: Og det, men det er mange som vurderer det, som jeg har hørt på studiet mitt, og... Jeg føler det er sånn, hvis du føler at du er ferdig med bacheloren og tenker, dette vil jeg ikke, det var ikke det her jeg ville, så er det helt greit å begynne på en ny bachelor, selv om du er, men nå begynner jeg å bli gammel.
2: Nei, ikke si det.
1: Nei.
2: Det er, jeg synes ikke vi er gamle i det hele tatt.
1: Nei.
2: Kjempegod tid.
1: Ja, så nei, jeg tenker egentlig, ellers så kan man bare reise verden da.
2: Ja, for men du det, kan jo bare ta en hvilken som helst butikkjobb, tjene opp masse penger, og så reise et halvår, og så tenke på det da, og så blir du yogalærer på Bali til slutt.
1: Ja, for det er litt sånn, min plan er jo, jeg har jo en jobb på Coop Mega.
2: Ikke sant?
1: Som fortsatt er der.
2: Ja.
1: Yes, og jeg tenker bare beholde den frem til jeg får noe fast.
2: Ja, høres lurt ut.
3: For å reise litt og sånn i mellomtiden. Men jeg synes at vi kanskje skal sende inn dette til Rådvill, som er programmet her på Nova, som svarer på alle spørsmålene våre. Så kanskje det er det vi skal gjøre, så kan de heller ta det. Jeg vet ikke.
1: Ja, jeg synes det høres bra. Send inn deres forslag til Rådvill.

planta, jeg smøk bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffer jeg søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

Livet er pointet mine flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? C'est la oui, I guess the rules, alle rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme rave sa jeg. Prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass, motherfucker. Kommer ut.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova. Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettis, eller?
2: Karakterer, sketsjer, gode samtaler.
3: Det ganske kult, det liker jeg.
4: Digg musikk og radiotjenesten.
5: Hva hører du på?
1: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
6: Jeg må bare le.
1: Radio Novas
7: humoristiske alibi.
1: Er det lov å si, egentlig?
0: Vi er egentlig veldig lettis.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
0: Du hører på radiotjenesten. Radiotjenesten.
8: Hei, hei, hei, og velkommen til Radio Nova, nærmere bestemt radiotjeneste. Let's go! Du her i dag med
9: Mina Magnussen
8: og
9: Live Tellnese.
8: Og Eli Ruseth-laget.
9: Hey!
8: Det er sol ute, sommeren er endelig her. Hvordan har vi det, folkens? Hva føler vi?
9: Det er nydelig. Kjenne sola på kroppen.
8: Rett og slett, få tan, bli litt solbrent. Hva med deg, Mina?
10: Jeg har det jævlig bra, altså.
8: Har du?
10: Ja.
8: Det er utrolig, ikke provoserende, det er veldig kjekt å høre. Hva med 17. mai-planen? Har vi noe på agendaen?
9: En plan? Jeg må se kongen, jeg har aldri sett kongen vinke før.
8: Det, er det sant?
9: Dette kan hende det er siste året han vinker.
8: Er faen meg godt poeng.
9: Det er veldig sant.
8: Det er godt poeng.
9: Så jeg må se han vinke, faktisk.
8: Det er bra. Jeg har også hørt at Mette Marit skal være på balkongen i år.
9: Tør hun vise ansikt, altså?
8: Ja, tør hun vise fjes. Det er litt det vi lurer på nå. Hyller vi det, skulle jeg til å si? Hyller vi det? At hun gjør det? Not to get political over
9: vet
8: here.
9: Ja.
8: Jeg synes hun skal det.
9: Ja.
8: Ja.
9: Det har vært et langt år.
8: Ja. Vet du hva?
9: Ja.
8: Det må hun.
9: Ja.
8: Det er hennes plikt.
9: Hennes plikt.
8: Det er sant. Rett. Men jeg har ikke så veldig mange 17. mai-planer, men jeg har planer for i dag er det onan i dag. Gratulerer, folkens.
9: Takk så mye.
8: Ja. Det er min 17. mai.
9: Det er min 17. mai.
8: Og den feirer jeg hver dag.
9: Hver eneste dag.
8: Da koser jeg meg. Det gjør du det, Live? Hvordan forholder du deg til onan i dagen?
9: Om jeg gjør. Jeg har vært en stolt støtter av dette i mange år, så det er, ja.
8: Det er godt, det.
9: Ja.
8: Begynte tidlig.
9: Ja.
8: Det er flott. Dette er en av de temaene vi skal inn på utover sendingen i dag. Det og et virus, og det er vel hva mer vi har på agendaen, snuppene?
9: Vi har mye å by på.
8: Det er mye å by på. Ja. Stay tuned, dette blir bra.

0: Da fikk du Love Song for Anna av Ragnhild og...
1: You're such a good girl.
2: For listening to the radio service.
3: Faen, ass!
4: Da tok jeg med en sak til dere. Jeg regner med dere har fått med dere den nyhetssaken som var det TV 2, kanskje? Noen journalister hadde vært ute på pilsa litt med noen andre politikere, og så hadde de tatt opp opptak av han som presterte å si at pakistanere var minusvarianter og disse tingene da.
5: Mm-hmm. Dette har jeg fått med meg.
4: Ja, ja, dessverre. Dessverre. og i... Skyld meg en cola.
5: Skyld meg en papp.
4: Ja. Faen! Og i da denne situasjonen tenkte jeg at vi kunne... Gjør litt lignende egentlig, fortsette på denne. Så i dag skal vi rangere rasene til hvem vi synes er best og verst. Radiotjenesten tester raseteori.
5: Yay! Dette var akkurat det jeg hadde lyst til å gjøre med torsdag.
4: Nei, da, jeg bare tullet dessverre.
5: Ah, faen!
4: Sorry.
5: Ah, ja.
6: Takk gud. Fjuff.
5: Next.
4: Vi skal... Men vi skal...
5: Det er så klart den nye studien nå, eller?
6: Det er så varmt at vi holder på å stryke med alle tre.
4: Ja, varmen går til hodet på oss.
5: Jeg synes i hvert fall.
6: Ja. Så det er deg.
5: Ja, det er jo. Fortsett livet. I
4: hvert fall, men vi skal arrangere. Fordi det er vanskelige politiske partier. Man vet ikke hvem er best å styre landet. Så nå setter vi politikken til side. Og heller, jeg tenkte vi skulle ta helt upartisk, upolitisk, hvilke partiledere tror vi er best til å bygge Lego?
5: Åh, det er så bra. Det er kjempebra.
6: Er dette en slags egnethetstest for å styre landet, tenker du?
4: Det er det.
6: Jeg er så med på dette.
5: Og det er også litt sånn IQ-test på hvem er det som er partileder.
6: Fordi det å bygge Lego, det handler om tålmodighet.
4: Ja.
6: Det handler om...
5: Teamwork.
6: Kreativitet. Det handler om å kunne følge bruksanvisning. Det handler om IQ.
5: Ja. Og så videre, et cetera.
6: Det har jeg gjort mye Lego i sin oppdrag.
5: Det
6: har
5: jeg bygget med Lego.
6: Ja, partileder da. Skal vi se.
4: Kan vi først...
5: Og har du ikke liste?
4: Jeg har liste, men okay, kan vi alle partilederne? Okay. Jeg måtte søke det opp for å... Det har kommet et skifte nå.
6: Det er et skifte nå, selvfølgelig. Erna har jo gått da.
4: Ja.
6: Fy faen.
5: Det var jo litt... Eller, ja.
6: Hvem var det som tok over for hua?
5: Jonas.
4: Nesten.
6: Heter han Jonas?
5: Høyre?
4: Ja.
5: Partileder? Nei.
6: Nei, dette blir for teknisk for meg. Kan vi hoppe til denne listen? Ja. Vær så snill.
4: Høyre, det er Ine Eriksen Søreide.
5: Ikke sant?
6: Ja.
4: Ja, hun med det korte håret.
5: Ja. Hun litt baddie.
4: Ja, enig, egentlig.
6: Kant.
5: Rukka det korte håret i mange, mange år.
6: Det er liksom sånn, det er noe med den der generasjonen, sorry, dette er en divisjon, men det er noe med den generasjonen der, og sånn der lesbian pixie cut, altså, ja. Som er bare sånn, og de er ikke lesbringer.
4: Ikke litt. De lurer oss, jeg ser en digg dame ute, og så er det sånn,
6: det er queerbaiting.
4: Ja,
6: faktisk.
5: Pernille Sørensen har også det.
6: Jeg har også en tante som har en sånn køtt. Hun er den mest heterofile kvinnen jeg har møtt hele tiden.
4: Men kulturell appropriasjon, ja, vil man kalle det.
6: Virkelig. Men ja, videre på lista.
4: Jonas kan vi.
5: Ja.
4: Sylvie Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, yes. Kirsti Bergstø, Marie Sveve? Martinussen. Tar vi med Guri Melby Venstre? De er jo ikke egentlig med lenger.
5: Får være med.
4: Ja. Arild Heimstad og Dag Inge Ulstein.
5: Oi, det er ikke Dag Inge Ulstein i med frysninger.
6: Ja.
5: På Lego-fronten så tror jeg jo nok han er ganske tradisjonell og rigid i sin form. Kan man si det?
4: Jeg tror han sliter hvis det mangler én brikke.
5: Ja.
4: Da blir han sittende fast, da vet ikke han hvordan han skal komme seg videre.
5: Jeg tror da er det full stans og ut og ta seg luft. Liksom.
4: Ja.
6: Er det for tidlig å melde hvem jeg tror er på topp?
5: Nei, gjør det.
4: Det er lov. Kom inn.
6: Trygve. Han tror jeg koser seg så jævlig med Lego. Jeg tror han gjør det på ekte på fritid.
5: Men er god? Er det å kose seg er like god? Kan jeg god? Og hva definerer vi som god her? Kjør debatt, girls.
4: Jeg synes... Du har brikker.
6: Er det hvor fort du gjør det, eller er det hvor flid du gjør det?
4: Jeg tror det er flid.
6: Det
4: er liksom,
6: ja, okay.
4: Du kan bygge fort og dårlig.
6: Ja,
4: setter ikke brikkene godt nok sammen, bommer litt på fargene.
5: Men Slagsvold Vedum er good shout, det er jo det. Jeg føler alle, her er også litt sånn alder inne i bildet. Er du for gammel? Det verste er at jeg har lyst til å si Ine Eriksen Søreide.
4: Jeg jo tror hun er god på Legoen, altså. Jeg
5: tror generelt damene er lettere å ha med å gjøre i Lego-bygging.
4: Ja.
5: Egentlig, for guttene har vokst opp og tenkt sånn, nei, da blir det god. Jeg vil gjøre det sånn her. Og så har vi disse damene som er litt sånn, jeg tar det med ro, og så får vi de brikkene på plass, og så blir dette bra.
7: Hvis du tar den delen, så tar jeg den, og så setter vi det sammen, og det er del 1 og del 2.
5: Og den passer inn i den.
7: Ja.
5: Og her står det i bruksanvisningen at du skal gjøre sånn.
7: Jeg tror det skjønner alt litt mer pedagogisk. Hva er din feeling?
4: Jeg tror nederst, tror jeg, det er delt siste plass med Jonas Gahr Støre.
7: Ja.
4: Jeg føler ikke han har så mye... Han,
7: tror ikke han er så interessert.
5: Han er god på skien. Ja. Det er han god på.
4: Lego er for barn, det er noe tull. Det er ikke, jeg tror ikke han. Jeg tror også Marie Sveve. Sveve, er det det vi heter?
7: Han er ikke.
4: Ja, jeg har skrevet.
7: Lucky, hvem er den dame her?
4: Martiniusen. Marie S. Martiniusen.
7: Hva parti er det?
4: Det er Rødt.
7: Ja, ok. Ja, det skulle du sagt.
4: Jeg tror ikke hun er heller så god. Jeg ser for meg at hun må dele alle Lego-brikkene med alle som er likt.
7: Ja,
4: jeg tror det var en sånn
7: irriterende greie han gjør det.
4: Ja.
7: Og det bare gjør at det går litt saktere og ikke så effektivt.
4: Ja, jeg tror heller ikke hun er toppers.
7: Nei, ja, fortsatt.
4: Jeg har heller ikke mye tro til Dag Inge Ulstein.
7: Mm-hmm.
5: Nei. Han har lyst til å sette på bunnen bare fordi jeg ikke liker han.
7: Ja.
4: Kommer sikkert å bygge en annen kirke, et sånt der abortsenter.
7: Og så knuser det.
4: Ja.
7: Bare,
4: ja.
5: Men alle liker jo en underdog. Ja. Så kanskje Marie ikke er skille likevel, tenker jeg.
7: Tror dere, med tanke på det politiske klimatet, at Sylvi Listhaug er litt oppe der og nikker? At hun later som hun er god i, at hun kan gjøre et bra fjes på å være god i Lego, og så er hun kanskje ikke det.
4: Hun bygger ikke baksiden av huset, hun bygger bare forsiden.
7: Ja.
5: Det er det jeg gjør.
4: Dropper interiøren.
7: Ja.
4: Men huset i seg selv blir bra.
7: Ja. For eksempel, men det var bare, det kan det ikke være.
5: Så hun er litt fasademenneske, tenker
4: ja.
5: Du?
4: Ja. Når du kommer til Lego, kun Lego, Lego snakker om nå.
5: Det er Lego vi snakker om nå.
4: Ja. Ja.
7: Og mitt shout er at Kirsti Bergstø,
4: Kirsti.
7: Jeg tror hun gjør en bra jobb, jeg tror bare at det hadde blitt litt irritert. Jeg tror det er litt sånn cheap jobb, men jeg tror du har gjort en veldig bra jobb.
4: Du får ikke lov å jobbe selv. Hun er sånn, jeg skal bare vise at man gjør, så bygger det for deg, liksom.
7: Ja. Føler, det er min feeling, men det er ikke sikkert det er åpen for å bli motbevist, altså, Kirsti, hvis du hører på.
4: Men jeg synes man skal høre på den kvinnelige intuisjonen, den stoler folk for lite på.
7: Det så, er også et samfunnsproblem vi må ta fatt i.
4: Ja.
7: Jeg synes ikke jeg.
4: Enig.
7: Det synes jeg er spennende med Lego i politikk. Dette er noe vi kunne gjort det mye lettere. Å finne ut av hvem er det som funker i samfunnet hvis vi hadde gitt deg sånne oppgaver.
4: Ja.
7: Hvordan løser dere ditt da?
4: Praktisk.
5: Egnethetstester.
7: Egnethetstester. Ja, det synes jeg vi må gjøre mer av. Hører dere, Stortinget? Få inn Lego-testen.

0: om dette hjemme?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Dere prater ikke med din, med din mann om dette?
1: Nei.
0: Nei, så det er bare din sønn som får... Eller det er bare der dine dialogen går, da?
1: Det stemmer.
0: Mm. Hvordan føles det, Marius? Føles det ut som at det burde være en sånn familiegreie, eller?
2: Jeg vil helst ikke at vi skal ta opp det her rundt spisebordet.
1: Men han sa til meg forrige uke at han er glad for at vi snakker om det. Fordi det tar bort litt tabu, ikke sant? Og så kan du komme med spørsmål til meg. Jeg er jo helsesykepleier, sant? Helsefagarbeider, og jeg vet hva jeg snakker om. Og jeg har hatt masse sex. Og jeg vet hva. Jeg har onanert masse, så, men jeg er kanskje ikke gutt. Men jeg har sett masse guttetiss, holdt jeg på å si. Og jeg vet hvordan det fungerer. Ikke sant? Og dette har jeg studert. Sitter ved skolebenken, og jeg har lest om penis. Ikke sant?
0: Er dette noe du hadde hatt behov for når du vokste opp?
1: Absolutt. Ja.
0: På hva måte? Det at, er det forskjell på jente og gutt, tror du, på noen ni dagen?
1: Ja. Ja, det er det absolutt. Og jenter, de må onanere mer, ikke sant?
0: Mer?
1: Ja.
0: Ja, mer enn vanlig. Ja, men det er greit. Det var en veldig spennende debatt. Tusen takk for at dere kom og snakket om dette. Et viktig tema på en viktig dag. Og så får vi alle ta med oss kunnskap og kose oss litt ekstra på noen i dagen i dag, da.

0: Det var Søvnløs av Richie.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
2: April 2026 brøt det ut hantavirus blant passasjerer på cruiseskipet Hondius. Viruset sirkulerer hos gnagere, og mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i lufta, og i enkelte tilfeller ved bitt. Det er ikke første gangen dyr har vært starten på store pandemier, og i studio i dag har vi med oss to erfarne special guests. Velkommen, Hedda Hanta!
3: Hei!
2: Du er musen fra selveste Hondius, og har nå tatt deg turen fra cruiseskipet. Hvordan har de siste ukene vært for deg, egentlig?
3: Jeg kjenner jeg blir emosjonell bare jeg begynner å prate om det, egentlig.
2: Ja.
3: De har vært ganske tøffe, faktisk. Ja.
2: Tøff, har det vært positivt eller negativt erfaringer du har gjort med dette?
3: Ganske negative erfaringer, da.
2: Ja.
3: Jeg hadde jo bare lyst til å dra på krus.
2: For dette var ditt første krus?
3: Ja, livets første krus.
2: Oh.
3: Det var min største drøm, rett og slett. Å være med på krus.
2: Ja.
3: Så jeg tok opp et forbrukslån, og jeg var klar da for krus.
2: Ja.
3: Og så var det ingen som ville ha med der.
2: Hvordan føles det at du snakker om deg i media, aviser overalt nå?
3: Det er jo selvfølgelig vondt.
2: Ja.
4: Herregud, så vondt er det nå ikke da. Ikke la. Nei, men vær så snill. Herregud, beklager, men jeg synes nå ikke du gjør en ordentlig god jobb. Jeg, som var pesta under svarte døden, gjorde det ordentlig. Du har jo bare tatt en liten tur på krus og bare tenke at dette her skal bare gå på skinner, at du bare skal slå ut. Ikke låt som at du ikke har lyst til å bare drepe alle sammen in one go. Hei, hentai.
3: Hentai.
4: Hentai, eller kom.
3: Jeg hadde bare lyst til å bli venner, på en måte, eller sånn.
4: Oh, jeg hater alle virus som bare later som at de skal være veldig greie.
3: Leve i symbiose. Grei.
4: Det er ikke symbiose, men hva faen betyr det? Det er jo virusinfeksjon du er. Det er ikke noe bra med deg. Om ja, du vil ha også det kruset, så teker du når det er kruset selv. Da dreper du noe alle ombord, og det er noe bare sant. Jeg gjorde akkurat det samme, og jeg står noe faen med det. Jeg tek stolthet i at
3: min
4: jeg
3: drepte. Min hensikt var jo aldri å drepe disse menneskene.
4: Hentai.
3: Bare de som ser på hentai.
4: Du lyg! Per, du lyg!
3: Nei. Nei.
4: Nei.
3: Jeg.
4: Jo, det gjør
3: Nei.
4: Du, det gjør du.
3: Nei!
4: Faen, det er ikke noen som klarer å stå for at jeg dreper folk lenger om dagen. Gjør det da, gjør det.
3: Jeg skulle ikke drepe dem. Det bare skjedde, ok? Det bare skjedde.
4: Men du ville noe det. Faen altså.
3: Unnskyld meg, klarer du? Hun behandler meg sånn.
4: Dommer, dette her er ikke greit. Du må nå få henne til å si sannhet da. Som er det at hun vil drepe deg som er på
3: krus.
4: Du vil jo bare ha det kruset for deg selv, si det da. Nå skal du til Gran Canaria og alt mulig. Du legger kaj der på mandag. Så det blir jo bare topp her. Det kan jeg være. Jeg kunne tenkt meg å være med på det. Men jeg orker ikke ha fake friends, som jeg sier. Fake friends på krus. Fake friends på krus. Helt uaktuelt for meg da. Spør du meg, sant?
3: Og hvorfor er du så mye bedre da?
4: Jeg tenker nå på å gjøre et comeback her da. Og det er noe
3: Nei, nå er det jeg som regjerer. Det er min tur til å skinne nå. Det er meg.
4: Ja, vet du
3: hva? Alt trenger ikke handle om deg.
4: Nei, men jeg er så enig med deg også. Det er rett og slett det jeg ville komme frem til. At du bare står for den du er som du er. Hentai, kjempebra. Det er altså så stas. Se nå, dette her. Fuck medietrening, fuck dette der greiene der. Når vi bare har noen som er 110% til selv. 110%.
2: Har du blitt en Leo?
4: Jeg er ikke Leo, jeg er pesta. Og jeg er over 1000 år gammel, og jeg synes det er nesten da. Jeg er omtrent 900 kroner. 900 år gammel. Og det er helt greit, det er ikke det som er poenget. Poenget er at jeg knertet en million mennesker i mitt tid.
3: Du er en gammel hurpe, det er det du er.
4: Nei, vær så snill. Nei, jeg Syns ikke vi skal bruke sånt språk. Din tid er over,
3: ja, rett og slett.
4: Det, nei.
3: Jo.
4: Nei.
3: Jeg syns det er på tide å på en måte pakke sammen.
4: Og hvis jeg skal pakke sammen, så må du gjøre jobben ordentlig, da. Da må du bare gjøre det sånn som jeg hadde gjort det i min tid. Det er bare det jeg sier. Hva sier du?
2: Jeg hadde egentlig tenkt å, det virker ikke som det er helt muligheten nå, men jeg hadde tenkt å spørre Pesta Svartdauen, siden du er jo en
4: legende.
2: Gammel spiller.
4: Gammel, vet du.
3: Du har vært i gamet lenge. Som deg lenger nå.
4: Fanning, hva i helvete mener du? Jeg står jo i hver eneste historiebok i hele historien. Hele historien, alltid. Stand there.
3: Men du er ikke the it girl anymore, på en måte.
4: Men du må nå være, hvis du skal være it girl, så må du tørre å stå for det da, tenker jeg da. Eller, hva faen var spørsmålet? Frågan til meg nå.
3: Men det er ikke cute lenger å være overlegen.
4: Jo.
3: Å være kokke.
4: Skal du være ekkel?
3: Det er ikke cute.
4: Er ikke det sånn han sier, sånn kønti, kønti 2026? Du må kønti hentai på cruiseskipet. Jeg ser ikke problemet med det. Hva faen, still meg spørsmålet nå, monsieur.
2: Det jeg lurte på var om du har tenkt å gjøre et comeback, om du da har tenkt å gå solo eller slå deg sammen med noen flere. Men, så jeg tenkte,
3: vi skal i hvert fall ikke jobbe sammen, for å si sånn.
4: Ok, skal vi ikke det? Nei. Tror du ikke what doesn't kill you makes you stronger og sånne NATO-allianser? Det synes jeg er stilig da. Jeg synes det er ikke, det er sårt å bli avskrevet på den måten da.
3: Det er også sårt at du melder på meg.
4: Jeg prøver bare å gjøre deg bedre. Til sommer,
3: ja, det er tøff lobby i så fall.
4: Ja, det er tøff i tøff.
3: Det er tøff i tøff.
4: Men av og til er tøff lav, det er så get you to the top. Som vi kan fint regjere hver av vi, altså. Nå er det så mange som flyr, og det er lett å ta tog, og det er lett å spre oss.
3: Kan du skru av mikken hennes, kanskje? Ja.
4: Men jeg bare sier det sånn, på tampen her, at Hedda Hentai her har masse potensial.
3: Jeg heter ikke Hentai.
4: Ja, det er vel nok i den duren av dagens ungdom er så sykt kresende. Jeg synes det er helt fint det. Men vet du hva? Hentai, dette klarer du.

0: Altså, masse mat i munnen. I det vi starter blir
1: ikke bedre. Akkurat som det skal være, sier
2: du. Jeg synes det var vond mat, da.
0: Ja, fordi...
2: Det synes jeg var vond på smak, den maten du tilbød meg for 40 sekunder siden.
0: Det Kvekpels dere lytter til.
2: Hei!
0: Og vi har... Eller jeg har akkurat kjøpt en pose med... Sørlandstrips med smaken bacon og lønnesirup.
2: Ja, i utgangspunktet så er jeg positiv, men det der var som,
1: it's approved from me.
2: Ja, det er altså ja. Som, det er som en hæl som har stått i en kake.
0: Men det tydelig lønnesirup som oppå den, det skal han ha. Mm. Og dette er optimalt for ånden når vi etter hvert skal få gjest på studio.
2: Ja, men det er ingenting slår løk der i og for seg. Men, men fy faen, det var helt grusomt. Men gratulerer med ræva kjøp. Mm, herl, det er lyst på.
0: Ja, men smakte også litt... det er en eller annen... Er det jul, eller?
1: Ja, ja, ja.
2: Mm. Det er jul,
1: 100%.
2: Har du spist det her pålegget i England, som er veldig stort i England, men som har kommet til Norge sånn det siste året? Biscoff? Har du
0: aldri hørt om.
1: What is this?
2: Det er en sånn smør... Det er ikke nougatti, for den smaker... den smaker... Det er litt som våt, smørbar pepperkake. Er
0: det en Biscoff?
2: B-I-S-C-O-F-F, ja.
0: Ja, ja. Ja. Så altså, som man sier til
2: flink hunden, Biscoff.
0: Hunden skal vekke fra sofaen.
2: Ja.
0: Biscoff!
2: Ja. Mm. Ja. Mm. Nei, dette var vondt. Dette var vondt, fryktelig vondt.
0: Er det en slags dessert, dessertpålegg på en måte?
2: Hva er nougatti? Hva er sjokolade?
0: Det er dessertpålegg.
2: Ja, da er det dessertpålegg.
0: Ja, det skal være søtt. Det er, ja, det,
2: det er søtt, ja. Mm. Men det er både vått og tørt. For jeg føler ikke at en sånn nougatti og sjokolade er tørt. Ja, ja.
0: Vått og tørt på
2: akkurat som bæsj. Vått og tørt på en gang. Det tørre skaller rundt, men helt bløtt inni. Det synes jeg, sånn. Jeg vil si at det er som bæsj er som, nei, bæsj er som, det er på en måte som så, nesten som flatt brød rundt.
0: Ja.
2: Og suppe inni.
0: Det er bæsjen,
2: ja. Ja, det er vanlig bæsj. Det er
0: vanlig menneskebæsj, ja.
2: Mm.
0: Ja, ja, men det er bra.
2: Den skaver null, men skjærer masse.
0: Jeg må bare tenke litt. Vi har hatt mat i kjeften, vi har pratet om matføring.
2: Mm-hmm.
0: Og vi har sagt hva vi heter, vi er i mål da.
2: Kvegpels, ja, vi har ikke sagt hvor lenge vi har holdt på, at vi til høsten har holdt på i 35 år. Og så skal vi beklage den surrelydende bakgrunnen. Det er vifta, som i dag kommer til å stå på til vi går, fordi fy faen det er varmt.
1: Ja, altså...
0: Vi må skru ned når bandet kommer, for da blåser den rett i mikken deres.
2: Jeg har ingenting å si.
1: Det blir koma om vi ikke har den, altså.
0: Ja. Vi har jo som alltid også fått et knippe med melodier sendt inn fra Kjetil Bråten, vårt femte medlem.
2: Mm-hmm.
0: Jeg er glad i Bad Beats, altså. Dette bandet fra Vancouver.
2: Vancouver!
0: Nå har de kommet med en coverplate som heter 14 Canadian Cold Cats.
2: Yes, det er deilig.
0: Hvor de da har... dykket ned i den kanadiske skattekilden av gamle låter.
2: Ja, for det jeg synes er gøy med Kanada er jo at det er jo praktisk talt Amerika,
0: ja.
2: Men likevel, de har så mye artister som er kjempesvære i Kanada og ikke har smittet over noen ting til USA. Ja. Og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg elsker det. De er som Norge, bare at de er helt inntil Amerika.
0: Ja, ja, de coverer jo da masse av disse bandene, men også Neil Young, skal sies. Mm. Det liker jeg. Dette her er sånn som jeg var hadde, vet du. Det er ikke nekrogarasje, det er det ikke. Men det nærmer seg.
2: Ja.
0: Bad Beats, She's Your Lover.

0: The Bad Beats, She's Your Lover fra Vancouver. Er det varmt her, guttebasser?
1: Ja, ikke like varmt som på bandlokalet.
0: Hvilket band er det vi har her?
1: Bon Voyage.
0: Ja, det eneste bandet som har et klistermerke på vifta i studio.
1: Nei, men se her, ja.
2: Nei, men
1: Visste det er jo faktisk dere, vi som har produsert vifta, så det er
3: jo. Hvorfor er det så varmt på øvingslokalet deres?
1: Ja, det er gamle lokaler, vi har byttet nå. Når vi var på Økeren, så var det, gikk det ikke an å øve på sommeren.
3: Oh, ja.
1: Det var ikke lov å åpne vinduet, så var det ikke en del av luftanlegget der.
2: Ja, rett og slett derfor vi måtte flytte.
1: Ja.
3: Men, altså, var det, men var det ikke lov å øve der heller?
1: Jo, jo, det var lov. Det var øvingslokaler, altså bare...
0: Men hvor er det? Ikke lov å åpne vinduet, og luftingen virker ikke. Hvordan kom det luft inn?
1: Nei, det var ikke luft. Det var sånn luft. Vegg med luft når vi kom på øving. Eller når vi dro fra øving.
3: Hvem er det som valgte å fortsette å øve der? Hvilke band er det som
1: det er det som sterke? Suncraft da, det bandet til trommisen vår.
2: Mm. Som, altså 14-åringer, de svetter jo ikke. De
1: nei, de er litt yngre enn oss.
2: 0% kroppsvett. Ja. Ja, da kommer vi og ødeler alt.
3: 14-åringer, altså.
0: Hater dem, hæ? Ja. Det er det de er mest kjent for, at de ikke svetter. Det er det eneste de er kjent for.
1: Jeg tror de svetter mye.
3: Er det sant? Gjør det det?
1: Altså, jeg vet ikke, jeg henger ikke så mye 14-åringer.
3: Ja, men sånn klart, jeg henger ut.
1: Ja, det er...
3: Ja, gutter. Hva... Ja, men altså, for nå...
0: Er rett på sånn, og bilen er bra, og...
3: Og bilen er bra?
0: Ja, det er sånn når det går to for ting å prate om. Og bilen går bra? Det kan vi spørre Robbo om i for seg.
3: Har dere bandbil?
0: Hei, hei, hei.
1: Nei. Jo, det er bilen til Sime som er bandbilen.
3: Ja, er det bandbil som dere turnerer i og alt mulig?
2: Store turnerer i den,
3: ja. Ja, hvor stor er bilen da?
2: Det er en femseter, det. En liten SUV.
3: Ja, og der får du plass til utstyr og alt?
2: Ja. Jeg låner litt.
3: Ja.
0: Men dere har noe utstyr, eller?
1: Ja, ja det, vi, men vi har ikke vært på store utenlandsturner med bongerne nå, så...
2: Alt for mye utstyr. Med
3: bongeren?
1: Ja, det er Kristiansand og kanskje Ålesund og...
2: Helt i Lillehammer iblant.
0: Har dere faste plasser?
1: Som vi spiller på?
0: Nei, i bilen.
1: I bilen. Og, ja, jeg føler jeg er ganske god på å sitte co-pilot, men...
2: Ja, jeg har fast plass i førersettet.
3: Åja, okay, så er dere to foran resten.
1: Jeg har ikke lapp på den gang, så jeg tror ikke han stoler på noen andre til å kjøre siden her, så...
2: Nei.
3: Men når du skal si hvilken øving du skal på, hvilke band du har snakket om, for du spiller jo flere band, så sier du at jeg skal på øving med bongeren.
1: Det er bongeren, og så er Hongis.
3: Bongeren
0: og Hongis, ja.
1: Men vi, jeg og Simon, den gjengen vår, da, vi er veldig... Vi har en litt rar sosialekt, eller sosiolekt, eller hva faen heter det?
0: Hvor stammer den fra?
1: Fra Grønland og Tøyen.
0: Ja, det er ikke verre enn det. Okay.
1: Det er sånn, bongeren, Hongis...
2: Ja. Butta.
0: Men er det der dere kommer fra?
1: Nei, nei, vi er fra Drøbak, så...
0: Ja, ikke sant?
3: Det er ikke så mye. Butta, ja.
0: Det er Butta, sier man
3: det. Ja, det var bra det. Det er ikke så alle... Altså, den er på vei ut. Er
0: Butta
3: bra,
0: er på vei ut, ja.
3: Ja, så det er bra til å holde like, synes jeg.
2: Men det som sier Butteren.
1: Butteren, ja.
3: Butteren, ja.
1: Og så sier vi hvis vi skal spille gitar, så sier vi... Nei, jeg spiller Gittis.
2: Ja, Gittis.
3: Gittis.
1: Ja, ja.
3: Hongis og Gittis. Så det er sånn isband, ja.
0: Yes, is. Ja. Isis, da.
3: Så hvis dere hadde spilt i Turbo, ja. Hvis dere hadde spilt i Turbo, så hadde jeg sagt Turbis.
1: Turbis, ja. Turbis. Ja, men Turbo er liksom for kort allerede.
0: Hva med Glusifer da? Hva
1: hadde
0: det
1: blitt? Nei, ikke det.
0: Hva hadde Glusifer blitt?
1: Glusis.
0: Glusis?
3: Med Glusis.
0: Glusern.
1: Glusern, det hadde blitt Glusern, jeg tror den er bedre.
3: Glusern her, ja.
0: For Glusis, det er mer Østfold igjen.
3: Hva kaller dere produktet her, da?
1: Potis.
0: Ja, ikke sant, ja. Og dette her, hva med dette her?
1: Det er en penn da, det er så mye lengre penis.
0: Okay, bare, oi, oi.
1: Det er en penis.
3: Men hva er det jeg har her da, på hodet?
1: Det er brilleren.
3: Hæ?
1: Det er brils.
3: Brils.
0: Men er det ikke briller da? Hvis du bare har ett par med briller?
3: Det er brils.
0: Brils, ja. Nei,
3: du må jo bare stole på Drøbak.
1: Altså, det her er ikke Drøbak-dialekt da, det her er bare...
0: Ja, men det er Drøbak som har dratt inn i klink i Oslos...
1: Jeg tror det er bare vi som har kødda med det, og så har det bare blitt mer og mer dumt. Altså, som samboeren våre, så er det sånn, kan dere snakke vanlig, eller?
3: Hvem er samboeren deres?
1: Hvem de er.
3: Hva er det som for noe hørte?
0: At dere hadde en felles samboer.
2: Vi er ikke et sånt band.
1: Nei, vi er ikke enda.
3: Vi er swingersbandet. Bon Voyage. Velkommen.
1: Ja.
0: Det er to valg der. Det er swinger eller mormoner. Det er ingenting imellom. Liksom. Og begge er ganske harde. Altså.
3: Men hvilket album rekken er dette for Bongers?
1: Det er det første albumet til Bongers.
3: Hæ, men dere spilte jo det for lenge siden, ja. Gjorde du ikke det?
1: Ja, når vi møttes, ja, det er jo en studie av det.
3: Ja, det er jo kjempe lenge siden.
1: Ja, men vi er, du vet, vanlige det er jo en ganske lang tid med å printe plater, fikse. Vi hadde jo ikke label da engang.
4: Og så er det 17 andre band nå, ikke sant?
1: Ja, og så spiller vi masse andre band. Vi
0: har sier jo at bongeren er treige.
1: Nei, jeg synes bongeren er ganske effektive. Og så har vi også rukket å være i Studio Molis igjen med Hongemeng og spille ut en ny plate i mellomtiden.
3: Men dere sier spille ut, ja.
1: Spille inn med...
3: Det var veldig spennende.
0: Og
3: nå bytte på inn og ut, for ja. det er ikke noe jeg har behov for. Ja. Spille inn.
0: Nei, vi spiller ut av skive, da. Ja.
3: Jeg skal gå inn en tur med bikkja.
2: Gi inn av skive.
0: Gå inn en tur med bikkja.
3: Det er sånn de sier, da.
1: Jeg er kjent for mine ordfeil.
3: Ja, men det synes jeg var bra,
0: ja. Ja, kjempebra.
4: Fortsett med dette.
1: Ja, jeg skal spille ut platen.
3: Aldri slutt. Ja, men jeg liker det. Spille ut noe.
1: Så den plata slipper inn i morgen. Ja, på fredag.
2: Fredag.
3: Ok, hva heter den?
1: Hedonistic Hard Rock.
4: Ja. Det er gøy.
3: Det er tydelig,
4: det. Det er veldig gøy.
1: Det er bare pure sex, drugs and rock'n'roll.
0: Men hva kaller dere skiva dere imellom?
3: Ja, det er sant. Dette er viktig.
1: Plata.
0: Ja, for det er bare en
2: skiva. Ja, er, ja. Enn så lenge så har den ikke noe.
3: Må være litt forsiktig med artworken på... merchandise her, da. Det er disse to H-ene som er så tydelige med Hedonistic Hard Rock. Får ikke la det figurere for tydelig.
2: Jeg trodde du siktet mot at artworken er at navnet vårt står i kokain.
4: Det er greit.
0: Det har vi ikke sett.
3: Ja, vi har ikke sett det, så vi vet ikke hva du snakker om. Det er for det vi ikke vil ha, to store H-er, nemlig.
0: Ja, det er ikke så bra, det.
1: Hva betyr det?
0: Heil Hitler,
1: ja. Åja, faen.
3: Ja, så pass litt på den, for hvis du har Tysklands drømmer.
0: Jeg bare sier det, jeg orker ikke.
1: Hedonistic Hard Rock.
3: Ja, bra.
1: Fordi den andre titelen var verre.
2: Ja. Man har R der.
3: Ja. Den andre titelen var verre?
4: Hard Rock.
1: Ja, det var Heil Hitler, da.
3: Ja, sånn det. Ja,

0: som man kan si.
1: Også, kan man egentlig det?
0: Ja, og så... så spilte jeg aldri treeren noe særlig.
1: Nei.
0: Men grunnen til at jeg elsket Black Flag, skal sies, var at jeg satt der med en PlayStation 4. PlayStation 4, som det ikke fantes spill til. Altså, ja. Det var nesten ingen fete spill, og det var mye dyre spill som ikke virket så bra og sånn. Så jeg husker jeg satt og lastet ned gratis spill på PlayStation Network og testet ting og holdt på. Og så kom liksom Black Flag sånn en måned etter launch eller noe sånt. Og da var det liksom det eneste skikkelig velfungerende spillet liksom. Ja. Og pluss jeg likte å seile. Likte å synge shanties og skyte på andre skip og sånn. Likte den biten veldig, veldig, veldig godt da. Så Black Flag er en av høydepunktene for meg.
1: Ja, fordi det er rett og slett sånne du kanon-duellerer med andre skip, er det ikke det?
0: Men det, av en eller annen grunn, så jeg kom til slutten sånn, nå skal vi inn i den siste hemmelige hula-aktig, ikke sant?
1: Hvis det er lov å si.
0: Hemmelig hule.
1: Ja, det var det Jan Alvar sa. Ja,
0: nei, men hva var det jeg ville si? Jo, og så bare, og da er det sånn, da utsetter jeg det litt. For jeg tenker, hvis jeg går inn her nå, så risikerer jeg at jeg plutselig har rundet det. Så det kan vi ikke ha noe av. Nå må vi ut og samle alt, ikke sant? Eller liksom plukke ting og finne de skattene og holde på. Og så fisler det ut, så jeg har jo ikke rundet det. Og til å ha likt det så godt, så er det litt... Så klør det litt å ikke ha rundet det. Det er mange store spill jeg aldri har rundet, men det der... føles det som jeg burde ha rundet. Og derfor så har jeg liksom lekt litt med tanken da. Bitte litt med tanken. Men det er ganske mye å spille gjennom bare for å oppleve de siste 20 minutter.
1: Også, for å være helt ærlig, så må jeg også si at jeg synes det er jeg har jo kjøpt dette spillet før.
0: Ja.
1: Jeg har ikke noe lyst til å betale 900 spenn for noe jeg har betalt 900 spenn for før. Riktig nok i 2012 penger da, eller når faen det var. Så, men det er fortsatt Det er kanskje, men kanskje jeg kan liksom få rabatt ved å bevise at jeg har eid det fra før.
2: Hvordan skal du klare å bevise det?
0: Jeg er litt nysgjerrig på...
1: Vel sikkert at kanskje jeg kjøpte på PlayStation?
2: Ja, det hadde du kanskje ikke fysisk også. Kontoen er fysisk, tror
1: ikke
2: det? Eller?
1: Jo, det var kanskje på... Jeg vet ikke, var det... Disk, ja. Kjøpte man spill online på PlayStation 4? Ja, man gjorde det.
0: Ja, ja det gjorde man.
1: Ja.
0: Men... ja, det kan ha vært på disk, altså.
1: Ja. Men da kanskje jeg kan stikke en disk inn i en maskin, altså. Vet du faen?
0: Jeg er litt nysgjerrig på... Jeg tipper svaret er nei, da. Er men om du kan loade en gammel save inn i
1: det. Det var gøy. Nei, du kan sikkert ikke det heller.
0: Nei, fordi jeg tror de har gjort litt for mange endringer.
1: Det virker sånn. Det virker jo sånn.
0: Jeg blant annet tonet ned nåtidseventyr.
1: Ja. Og så har de jo endret bruker, altså de har jo endret liksom kontrollene og sånn.
0: Jo, men en save oppdatert. Trenger jo bare innhold og info om hva slags gear du har og hva du har samlet liksom.
1: Jo da.
0: Ja, men... så det er ikke noe problem. Men ja, nei, nok om det. Dette er jo ferdig med å bli en stappfull sending allerede, slag.
1: Ja, vi må gå videre, vi må spille rapmusikk.
2: Ja!
1: Ja!
2: Vi skal spille... Unge Obi.
1: Ja, bra, hvilken da?
2: A4.
1: A4, det tror jeg ikke jeg hørte engang. Unge Obi er jo helt rå.
2: Ja. Ja,
1: det blir bra.
2: Hør låta da.
1: Ja, kult.
3: A4, bitch, A4, bitch. Stack it up, stack it up. A4, bitch. Livet mitt

kniv når jeg går over streken, er jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR, gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier, sier...